Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas numuštas tarp Kauno ir Kaišiadorių ties Pratkūnų kaimo. Jį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša radusi drono nuolaužas, teritorija aptverta ir saugoma, dirba specialistai. Dėl įskridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus, Kauno ir dar keliuose regionuose skelbtas oro pavojus, jis atšauktas maždaug po pusvalandžio. Pirminiais duomenimis dronas įskrido iš Baltarusijos. Dėl galimo oro pavojus Vilniaus uoste nežymiai vėlavo du skrydžiai iš Antalijos bei Reikjaviko. Ukraina pasirengusi deeskalacijai, jei tą patį sutiktų daryti Rusija, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo neva Kijevas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Kiti šaltiniai teigia, kad tokio pobūdžio derybos vyksta, tačiau jokių įpareigojančių sprendimų nėra. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Skundą yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų. Išteisinimo prašo Rusijos pilietis, jam Kauno apygardos teismas skiria 4 metus laisvės atėmimo. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 7. Šį rytą daug kur tvyro rūkas.

0: Dieną vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Na ką, mėlėjai, gero ryto bičiuliai, labai smagu sveikintis tokį ankstyvą metą su jumis ir vėl taip. Porą minučių po pusės 7 rugsėjo 15 diena, mes jau turime antradienį ir po truputį įsivažiuojame į savaitę ir noriu sakyti jau, nebe po truputį įsivažiavom į rugsėjo mėnesį.
4: Jo, ne jokai. Na, kalbant apie tą laiko bėgimą, laiko tiekmę, vadinkime taip. Labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Pasiražę, išgėrę kavelis arba gurkšnodami kavą, taip sveikiname su jumis kaip ir kiekvieną rytą. Norime, kad tas rytas jūsų būtų geras, fainas ir mes padarysim viską, kas mūsų galioje ir valioje turbūt, ne?
3: Tikrai taip ir aš pradėti galiu iš tikrųjų nuo tokios man pačiai labai smagios istorijos, labai kurioziškos situacijos. Žinok, ėjau į darbą čia praeitą dieną ir pasiėmiau marškinius, turėjau persirengimui pasiimti, filmavimui vienus marškinius. Okay. Žodžiu, išeinu anksti ryte, dar tamsu baisu, dar su koko, veduje, eina į savo reikalus pasidaro, aš tos marškinius kaip ir tikrai turiu pasiėmus iš namų, einu į lipo automobilį, atvažiuoju čia radiją, tada važiuoju į kitą darbą. Ir tenai turiu pasimti jau tos marškinius, žiūriu, kad jų niekur nėra. Ir žinai, ta pirma emocija yra ta, kad greičiausiai, kai esi labai tikras, kad tu pasiėmė kažką iš namų, iš tikrųjų tu nieko nepasiėmė iš tų namų. Bet aš buvau tokia įsitikinusi, kad tikrai turėjau aš tos marškinius įlipant į mašiną. Ir tuomet grįžau aš namo popiet ir žinai, kur tie marškiniai buvo prie, nu, ant žolelės tiesiog palikti, gulėjo, sulyti visi.
4: Ant žolės?
3: Taip, palikti. Dieve, tai aš dabar galvoju, kuriuo metu ar kai rinkau kokoriai kalus, jie iškrito, nu, taip ir liko gulėti.
4: Dabar galvoju, ką tau čia būtų galima šitoj situacijai šitam amžiui patarti, yra visokiausių preparatų, papildų, kur sako, ten pagerina atmintį, koncentracija kažkokia, žinai, gal į tą pusę žiūrėti. Kita vertus, žinai, nu, jeigu taip nebūtų nutikę, nebūtų ką papasakoti. Dabar tokia istorija, iš kurios gali pasimokyti, žinai.
3: Aš džiaugiuosi vieninteliu dalyku, kad aš buvau tokia įsitikinusi, kad aš juos pasiėmiau už namų, aš tikrai juos pasiėmiau už namų, kur juos palikau, čia jau yra kitas reikalas, bet jie tikrai buvo paimti.
4: Mistika, žodžiu. Klausykite, labą rytą. Tikimės, kad jūsų diena irgi bus pripildyta istorijomis, gerai pasibaigsiančiomis, tai yra svarbiausia. Ir kol kas mes, nu, norim palinkėti labai trumpai gero tokio prabudimo, gero įsivažiavimo į darbus, jeigu dirbate, jeigu ne laisvadienis, tai viskas valio. Moksleivius būtinai paminėkim, gerų mokslų, gerų pamokų, ypatingai pirmos būna sunkios, kiek atsimenu, tokia žinai, nu,
3: taip, tingios. Taip, reikia prasibudinti dar per jas, o jeigu matematika ar lietuvių kalba, ojojoj.
4: Žodžiu, viskas, likite kartu, būsime su jumis iki pat 10, startuojam dabar, pabaigą pasakiau, o sugrįšime pas jus irgi, na, ne už kalnų vadinkime taip ir papasakosim, ką mes veiksim šiandien.

0: Mokslas šiandien.
1: Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbė sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės – didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai – plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškiai polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašina, kur šį kartą tu mus nukelsi į 2008-uosius. Kviečiu kartu prisiminti hitus, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo reitinge LT Top 20 38 tų metų savaitę. Kaip visada, prisiminsim tik pačias pačiausias dainas ir apžvalgos top trietuką pradės. To savaitės karščiausia naujiena Lino Adomaičio kūrinys Window of My Soul, kuris Lino klausytojams iškart patiko. Taip jam atiteko trečia topo vieta.

0: į lyderio poziciją sugrįžo Haroldas. Atlikėjas Tanat lyderiu jau buvo tapęs su kūriniu Tau, o auksėjį lyderio poziciją užkariavo su kūriniu Žodžiai.
1: Radio centro laiko mašina.

Afrika. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Šią naktį kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvos oro erdvę įskrido dronas. Po mažiau nei pusvalandžio jis numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Bepilotį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša radosi drono nuolaužas. Šiuo metu įvykio vietoje dirba karo policijos kariuomenės kitų tarnybų atstovai. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, dronas tikriausiai atskrido iš Baltarusijos, bet išvado esą reikės palaukti. Iš pradžių pranešimas apie galimą oro pavojų paskelbtas Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje. Žmonėms į telefonus siųsti įspėjimai. Trumpam buvo apribota ir sostinės oro uosto veikla, nežymiai vėlavo skrydžiai iš Antalijos ir Reikjaviko. Šiandien taip pat galimi vėlavimai. Seime siūlymai vėl taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą viešojo maitinimo įstaigoms. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dvi skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų grupės šiandien Seimui ketina pateikti siūlymus taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą kavinėms, restoranams ir kitam maitinimo verslui. Anot vienų, daugiausia opozicijai priklausančių pataisų rengėjų, nustačius 12% PVM, tarifas maitinimo paslaugoms būtų suvienodintas su apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo. Savo ruožtu daugiausiai valdančiųjų socdemų ir vardan Lietuvių grupė siūlo grąžinti 9% PVM kavinėms ir restoranams. Finansų ministerija anksčiau nekartą pabrėžė, kad to daryti neketinama. Statistika rodo, kad maitinimo ir gėrimų tiekimo įmonių apyvarta pernai smuko 0,1%, o per 7 šių metų mėnesius augo 4%. Bankroto apžvalga rodo, kad pernai šalyje jų skaičius nebuvo išskirtinis, tačiau iš verslo pasitraukė žinomos bei dešimtmečius veikusios maitinimo įstaigos.
0: Parlamentarai taip pat toliau svarstys, ar ekstremalių situacijų metu energetikos ir kitoms įmonėms leisti skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą, nevykdant viešųjų pirkimų. Praėjusią savaitę Seimas ėmėsi skubos tvarka svarstyti tai numatančias pataisas, parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros. Ukraina yra pasirengusi deeskalacijai, jeigu tą patį sutiktų daryti Rusija, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Taip jis komentavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą. Neva Kyjivas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Kiti šaltiniai teigia, kad tokio pobūdžio derybos vyksta, bet jokių įpareigojančių sprendimų nėra. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir įsitvirtino trečioje turnyro lentelės vietoje. Gargždiškiai šiuo metu 6. Ir apie orus, pasak sinoptiko, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje rodo 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils nuo 17 iki 21 laipsnio.
2: Tai taip ir gyvenam rūkę, ane?
3: Oi, taip, iš tikrųjų, tiek rūko ir čia taip pažiūrėjus pro langą vis dar nieko nematyti už lango, ane?
2: Tiesiog,
3: ir
2: per akis,
3: važiuoti,
2: per akis
3: taip, ir važiuoti irgi, žinokit, kad sąlygos kol kas bent jau čia Vilniuje tikrai yra, reikia būti dėmesingiam ir atsargiem.
2: Jo, labą rytą visiems, kurie su radio centru turime kelias po 7 ir mes čia sugrįžtame tam, kad paanonsuotume, sakykime, taip, šios valandos reikalus.
3: Ir tikrai greitai jau skelbsime registraciją į naują žaidimą, kurį pradėjome vakar, tai tikrai turim labai puikių dovanų ir tevam ir iš tikrųjų tai jų vaikam.
2: Plius, aišku, ryto dešimtukas.
3: Jau paruoštas ir sudėliotas, netgi yra klausimai.
2: Wow, gerai.
3: Taip, nėra čia ko.
2: Klausykite, linkime visiems gero ryto. Būkite su radio centru, mes tuoj sugrįšim ir pradėsim kelionę į tą žaidimą, tą šviesoforą, žinių, ne?
3: Taip, patikrinsim. Šiandien net nežinau, į kokią pamoką keliausim, bet labai gera pamoka, žinokit, lietuvių kalba šiandieną bus. Gerai. Tai tie, kurie galvojat, kad puikiai išmanot lietuvių kalbą, tikrai pasiruoškit mums skambinti.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Country muzikos legenda Shania Twain turi daug puikių dainų tapusių hitais. Viena tokių 1997-aisiais išleista baladė You're Still the One. Išgirskite naują jos versiją, kurią su Shania sukūrė didžėjus Zed. Tranki, šiuolaikiška, bet su gilia emocija. O kur dar visai nepasikeitęs Shania balso tembras. Mėgaukitės etryje You're Still the One.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: čia geras rytas.
1: Kaip tau ritmukas?
2: Man visai šiaip norėjusi pajudėti gerai.
1: Šakės čia yra.
2: Taip.
1: Šona Duane. Jo, labai gerai. Gerai, labą rytą visiems. 11, beveik 12 po 7 ir mes kviečiame jau dabar visus paimti telefonus ir skambinti mums į studiją.
2: Taip, prisiminkime mūsų studijos numerį, kuris yra 06-628-6288 ir būtent šiuo numeriu turit skambinti jau dabar, jei norite registruotis į mūsų minėtą žaidimą žinių šviesoforas.
1: Jo, turime lietuvių kalbą, jau tą pasakėme, anonsavome iš tikrųjų, tai tėveliai mėly. Gal ir vaikai, aš nežinau, galite irgi bandyti.
2: Manau, kad tėveliai gali skambinti registruotis, bet turėti vaiką po ranką, kuris galėtų pagelbėti šiame žaidime, tikrai būtų naudinga ir prasminga.
1: Jo, laukiam skambučių jau dabar, žaidimas po 10 minučių.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50%. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos. Bei Bosch.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis, kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių. Clean Solutions. Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių. Clean Solutions. Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Clean Solutions. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
12: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokedieniais. Žaidime
13: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
12: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
13: smspinigai.lt.
12: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Na ką, žaidimėlis, ar ne? Jį pristato korepetitus, individualios pamokos su korepetitoriais. Internetu, kad namuose būtų daugiau ramybės, daug informacijos, korepetitus.lt.
2: Ir turime dovanų, tai yra korepetitus dovanų rinkinys, kuponas pamokom su korepetitoriumi, maišelis, gertuvė, užrašų knygelė, tušinukas ir pieštukas. Viskas, ko reikia gerai mokslo metų pradžiai.
1: Vaidotai, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Nu kaip ten mokyklėliai, kada jau ten baigė tą mokyklą?
3: Deja, seniai.
1: Okay. Kas geriausiai sekėsi mokykloje?
3: Turbūt kaip ir visiems berniukams gal fizinis.
1: Okay.
2: O iš kitų pamokų?
1: Kitų nebuvo.
3: Nežinau, gal geografija.
1: Gerai.
3: Bet tikrai ne ta tema, kurią šiandien...
2: Ne lietuvių kalba, ne?
3: Deja.
1: Nu, kaip sakoma, papuolėt. Lietuvių kalba šį rytą, taip, mes turime dovanų, turime žaidimo draugą, rėmėją ir turime lietuvių kalbos pamokėlę. Žiūrėkit, labai trumpai apie taisyklės, Danielė.
2: Mes turime tris frazes, tris kažkokius teiginius ir jūs turit juos įskirstyti į žalia, geltona, raudona. Taip, tai žalias yra, kai tikrai teisingas yra faktas, geltonas, kai toks galima ginčytis teisingas ar ne, ir tuomet raudonas, kai tikrai yra visiškai neteisingas faktas.
1: Jeigu bus labai prastai, Vaidotai, mes padėsim, gerai?
3: Bandom.
1: Na gerai, bandom. Pirmas teiginys. Iš didžiosios raidės lietuvių kalba rašomi tik vardai.
3: Tai žalia. Raudonas.
2: Raudonas, gerai, antrasis.
1: Lieka dvi spalvos, nes tą pataikyt. Labai gerai.
2: Lietuvių kalbos abėcėlę sudaro 32 raidės.
3: Žalia.
1: Nu pasaka.
2: Tikrai dešimtukais kol kas.
1: Paskutinis.
2: Daug knygų skaidantis žmogus turi turtingesnį žodyną.
3: Tai žalia.
1: Nu, tai gal geltona liko gyvūrės?
2: Liko tik tai geltona.
1: Dviejų žalių.
3: Ai, teisingai liko geltona. Gerai, geltona.
1: Viskas, šaunuolis. Vargais negalais su abejonėm kažkokiam, bet įveikė tą visą testą, viskas tvarkoja. Mes jūs sveikinam.
3: Tu pat pagalbą įveikiau.
1: Nieko, viskas gerai savarankiškai. Mes sveikinam jūs, laimėta dovana yra jūsų. Tai linkime ką, gero antradienio ir pirminį darbus, ane?
3: Ačiū labai.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Sėkmės. Jo, o mes toliau kalbame apie, na taip, rugsėjo pirmoji, namų darbai, ten matematika, kontrolinė, lietuvių kalba dabar mūsų minėta. Ir tas pažįstamas žodis, mama, nebemoku, nebenoriu, tėti, padėk.
2: Taip, matyti, ir Vaidotas irgi girdė, ne tėti, padėk, tai kad

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas numuštas tarp Kauno ir Kaišiadorių ties Pratkūnų kaimų. Jį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša jau radusi drono nuolaužas, teritorija aptvirta ir saugoma dirba specialistai. Dėl įskridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus, Kauno ir dar keliuose regionuose skelbtas oro pavojus, pirminiais duomenimis dronas įskrido iš Baltarusijos. Seimui bus teikiamas siūlymas gerokai 10 kartų didinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą. Pataisas inicijuojantis konservatorius Audronius Ažubalis siūlo, kad atsakingi asmenys pažeidę vėliavos iškelimo tvarką galėtų susilaukti įspėjimo arba nuo 100 iki 300 eurų baudos už pakartotinį nusižengimą. Los Andželė išdalintėjami apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlė už geriausią draminį serialą gavo HBO tikroviškas ligoninės serialas Pittsburgh'o priimamasis. Komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis siaubo serialas Widows Bay. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šį rytą daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: O dabar metas suklausti tiems, kurie nori žaisti, dalyvauti žaidime ryto dešimtukas. Studijos numeris mes turime jį priminti 06-628-6288.
1: Kaip jau ir minėjau, valandos pradžioje klausimai jums jau yra sudėlioti. Dabar mums beliko surasti tą vieną žaidėją, kuris atsakys į tuos 10 klausimų. Tie atsakymai, kaip ir įprasta, turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis.
0: Teisingai, jeigu viską padarote laiku, vietoje ir 100%, laimite 100 eurų, skambinkit jau dabar.
1: Nepamirškime, kad mes taip pat turim ir labai fainą, labai smagią garantuotą dovaną, tai bet kokiu atveju jūs neprašausit užsiregistravę žaidimą.

0: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
9: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grup.
12: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
13: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
14: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
15: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
17: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
18: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
19: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
20: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Ryto, dešimtukas.
1: Pradėkim.
2: Pradėkim, taip, žaidimą pristato Impuls, jūsų gyvenimo balansui treniruotės, vandens malonumai ir spa pojūtis. Viskas vienoje narystėje, viskas jūsų gerai savijautai.
1: Ir apie priziuką papasakim.
2: Oi, nuostabi dovana, taip, tai yra vieno mėnesio Impuls Premium Plus narystė jūsų gyvenimo balansui treniruoklių salės, grupinės treniruotės, visi Impuls klubai, spa pojūtis, vandens malonumai ir atsistatymo paslaugos kasdien visiškai nemokamai.
1: Simona, sveikinam. Labą rytą, iš karto sveikinimai, dar net nepradėjau žaisti, tai džiaugiamės jūsų laimėtą dovaną, viskas dabar ramu, tiku. O gal dar ir pažaistume, ką?
3: Pagrindinis tikslas čia.
1: Gerai.
2: Taip, tikimės, kad pasimsit 10 eurų už mūsų.
1: Jo, kovo dėl šimtinės, 10 klausimų sudėlioti, tuo rūpinosi Danielė, dabargi žaidimo trukmė 30 sekundžių, atsakymai negali kartotis, visi jie iš vienos raidės, o raidė paskelbs klausimų dėliotoje Danielė.
2: Tai Simona, jūsų raidė šį rytą yra O.
1: Oho.
3: Oho.
1: Oho. Gerai, dar be oho, dar kokį žodelį ištraukit iš O raidės.
3: Oslas,
1: gerai.
2: Irgi
1: tinka.
2: Gerai. Prisiminkit abu, man atrodo, žodžius, galimai pravers jums dešimtuke.
1: Nu, čia jau pagalba be galinės žodėlės.
2: Bet pažiūrėsim, dar yra 8 kiti klausimai, ne?
1: Gerai, Simona, ar jūs esat pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, fonas išeina kažkur pasivaikščioti, o mes einame prie laikmatuko. Gerai, 3, 2, 1 ir galim pradėti. Vyriškas vardas.
3: Olegas.
2: Miestas.
3: Oslas.
1: Kažkas valgomo. Na, jūs jokaujate.
2: Maistas kažkoks.
1: Kažkas valgomo.
3: O.
1: O.
2: Oho.
3: Oho, traškuliai.
2: Garsus prekinis ženklas.
1: Gerai. Klausykit, taip, nežinau, tai obolių nesat valgius, šiaip.
3: Kartais pagauju.
2: O omletą kokį.
1: Omletas ryte, pažiūrė, nėra kepamas savaitgaliais. Žiūrėkit, viskas tvarkoj, mes norim pasveikinti su tuo, ką jau sakėme, kad laimėjote, tai yra Impuls narystė vieno mėnesio, ane, abonementas. O su dešimtuku, tai oho, kažkaip nepavyko šį rytą.
3: Oho.
1: Nieko tokio.
2: Bet grįžkit, Simona, grįžkit, buvo tikrai labai smagu. Ačiū labai.
1: Iki. Mesgi toliau kalbame po žaidimo apie Impuls, spa pojūtis ir balansas kasdien, tai yra su Impuls, baseinas, pirtis, sukūrinės vonios, treniruotės ir polisis, viskas vienoje narystėje.
2: Judėkite, atsikvėpkite ir skirkite daugiau laiko savo. Dabar Impuls narystėms taikoma dėmesio, net iki 50% nuolaida. Tai atraskite savo gyvenimo balansą ir geriausius pasiūlymus internete impuls.lt.

0: Cinema Flash. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
13: 35.
12: Nostra 35.
13: Nuolaida 35%.
12: O kodas?
13: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
12: 35 mums. Minus 35 jums.
13: Apsipirkite internetu nostra.lt.
14: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
16: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Praėjusią naktį Lietuvos oro erdvėje skridęs dronas po mažiau nei pusvalandžio buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Pasak kariuomenės, bepilotį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos, šiuo metu ten įvestas planas skydas. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, dronas atskrido iš Baltarusijos, jis galimai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Visgi išvadoje dar reikės palaukti. Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams į telefonus įsiusti perspėjimo pranešimai apie galimą oro pavojų. Trumpam buvo apribota ir sostinės oro uosto veikla, dėl to vėlavo 2 skrydžiai. Seimui šiandien bus teikiami siūlymai vėl taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Atskiras pataisas parengusios 2 parlamentarų grupės iš įvairių frakcijų. Teikiama, esą sektoriaus padėtis sparčiai blogėja, tenka atleisti darbuotojus, o dalis įstaigų užsidaro ar pereina į šešėlį. Pridėtinės vertės mokesčio lengvata maitinimo verslui įvesta 2021 metais dėl COVID pandemijos ir galiojo iki 2024 pradžios. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Skundai yra pateikęs tik vienas iš 3 nuteistųjų. Išteisinimo prašo griežčiausią bausmę nubaustas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Iškilmingos ceremonijos metu Emmy statulėlėmis apdovanoti geriausi metų serialai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Los Andželė išdalinti Emmy apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlį už geriausią draminį serialą gavo HBO tikroviškas ligoninės serialas Pittsburgh'o priimamasis. Komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis saugo serialas Widows Bay. Iš viso šis Apple TV produktas pelnė rekordinius 14 apdovanojimų. Matthew Rhys'as atsiėmė net 2 geriausio aktoriaus statulėlės už vaidmenį miniseriale The Beast in Me bei minėtame saugo seriale Widows Bay. Rhea Seehorn pagaliau pelnė savo Emmy už geriausią vaidmenį Apple mokslinį. Nes fantastikos seriale Pliuribus. Mini serialų kategorijoje nugalėjo dar vienas HBO darbas DTF St. Louis. Pasakojimas apie meilės trikampį, kuris pasuka netinkama linkme.
0: Į Eurovizijos dainų konkursą po 4 metų pertraukos grįžta Šiaurės Makedonija. Ta patvirtino tiek šalies transliuotojas, tiek konkurso organizatoriai. Paskutinį kartą Šiaurės Makedonijos daina Eurovizijoje skambėjo 2022 -aisiais. Kol kas dalyvavimą kitų metų konkurse patvirtino 26 šalių transliuotojai. Taip pat jau žinoma, kad Eurovizijoje pirmą kartą rungsis Kanada. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje rodo 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils nuo 17 iki 21 laipsnio.
2: Na, mūsų kolegos sako, kad kolegė sako, kad daug kur tvyro rūkas, pagal mane visur jis yra.
3: Taip atrodo, kad tikrai
2: žvelgiant pro langą, aš suprantu.
3: Taip, tai žinokit, kad vis dar rūkas tikrai yra, tai vis dar atsargiai, atidžiai vairuokit.
2: Nu, tai mes kaip ežiukai rūkė, žinai, bandysim kažkaip irtis į priekį ir bandome tai daryti. Šią valandą esam paruošę aktualijų paketą.
3: Taip, jau renkam aktualijas, ar tu jau turi surinkęs jau.
2: Nuo vakar.
3: Gerai, tada aš įsivaizduoju, kas tai galėtų
2: būti. Nuo vakar
3: būti.
2: Po pietą, aš manau, šiuo.
3: Ar aš gali būti, kad apie tą ir galvoju.
2: Nu, o tai sakyk, apie ką?
3: Apie krepšininką, kuris atvyksta
2: nu,
3: į Lietuvą.
2: Yes. Pasikartosiu, gerai, galbūt jau girdėjot, iš tikrųjų, jeigu negirdėjot.
3: Užtvirtinsim naujieną, ne,
2: jo,
3: labai
2: jeigu
3: smagi.
2: Negirdėjot, tai bus lengvų tokių papildymų, nes iš tikrųjų po to žinios sekė dar viena žinia, žodžiu, nu, įdomu
3: tai
2: yra.
3: Aš tai labai sekiau tuos Emmy apdovanojimus irgi galvojau, kad galėsim apkalbėti, bet mūsų kolegos tą jau padarė, bet tikrai laukiau, kas laimės tuos geriausius serialus, ką galėsim pažiūrėti, tai džiaugiuosi, kad vienas iš tų The Pit yra tas, kurį jau esu pažiūrėjus ir labai rekomenduoju tą padaryti, tikrai vertas dėmesio serialas.
2: Gerai, likit kartu su mumis, bus tikrai smagu, šios valandos metu ne tik aktualijos, bet ir žaidimas Duok 5, ne, bus paruoštas.
3: Taip, 5 muzikinės ištraukos, kaip visada, lauks jūsų.
2: Taip, tai likite kartu, judami priekį.

0: dabar. Radio centre. Geras rytas.
1: Na, modu su Danieliu išsiaiškinome tam tikrus dar detalės, tokias, ne, lengvas apie tą atvykimą, bet apie tai vėliau, dabar apie normalius, nes tai, ką kalbėsim, yra nenormalu vėliau, o dabar apie normalius dalykus, na, tarkim, rytas, ar ne, visiškai suprantama, kad rytais, vakarais reikia varytis dantis, ar ne, jeigu tu dirbi, tai gauni algą, jeigu ruduo, krenta lapai, jeigu vasaras šviečia saulė, o Vilniuje yra visiškai normalu gerti vandenį iš čiaupo, nes tyras požeminis vanduo siurbamas iš itin didelio gilio.
2: Ir patys giliausi Vilniaus vandenų eksploatuojami gręžinys siekia net 245 metrus po žeme. Tai pats giliausias yra toks gręžinys ir yra mums visiškai normalu, kad Vilniuje nuotekos išvalomos iki 12 mikronų dalelių. Ir dabar, kas yra ta 12 mikronų dalelių? Tai įsivaizduokite, kad tokios dalelės yra net 5 kartus plonesnės už žmogaus plauką. Šiaip sunku net ir įsivaizduoti, man atrodo, tokia
1: yra. Bet faktelis labai geras,
2: įdomus. Labai įdomus. Taip, tai žinokit, kad Vilniaus vandenis vandentvarka ir visus sprendimus planuoja dešimtmečiams į priekį, kad vamzdynai, kuriuos tiesi šiandien, tarnautų net ir jūsų anūkams. Vilniuje tai tiesiog yra normalu.
1: Teisingai, jeigu norite daugiau įdomių faktų, kaip antai tą tokį, apie kurį mes radom, jo arba dar daugiau jų, tai rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt/normalu.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų sponio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
14: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
15: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt
16: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
17: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
18: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
17: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
19: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69. O litras obolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
20: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys – sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
21: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
20: Padaryta.
21: Nice.
22: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
23: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Ryto espresiukas.
1: Gerai, dar sykį visiems labą rytą. Ką čia slėpti? Shaquille O'Neal.
2: Taip, jo. Atvyksta į Lietuvą. Šiaip neįtikėtina naujiena vakar buvo, kai pasirodė.
1: Čia net ne mano rasta aktualiai, nes tu irgi tik tai vat užsiminė, už kartą supratai, apie ką eina kalba. Taip, Shaquille O'Neal, legendinis dėdė, dabar jau baigęs jau seniausiai karjerą. Labai ryški figūra krepšinio pasaulyje. Šiaip, na, žmogus su begaliniu humoro jausmu. Tai yra faktas.
2: Taip.
1: Atvyksta į Lietuvą. Kodėl tai vyksta, mes suprantame, kad tai gali skambėti kaip reklama, bet okay, viskas tvarkoj. Jis tapo ambasadoriumi pasauliniu NordVPN bendrovės.
2: Taip, tai jie pradėjo bendradarbiavimą ir dabar dėl to būtent jis ir atvyks rugsėjo pabaigoje. Mes kaip supratome į Lietuvą, būtent tada bus spaudos konferencija, bet dar ir pasirodė kita žinia, kad jis apsilankys ir vienose krepšinio rungtynėse.
1: Nieko nenustebino, nes na, NordVPN, kurie yra Tomas Okman, ir Eimantas Sabaliauskas, kuris teikta bendrovė TESONET valdo žalgių reakcijas, 45%. Tai kaip ir žinai, na, suprantu, bet mes matėm tą video reklamą, ar ne?
2: Labai gerai padaryta reklama.
1: Čia gali pavydėti, gali reklamuoti, nereklamuoti, bet iš principo tai nėra, nežinau, vienos nuotraukos reikalas, kur tu tarkim iškeli du pirštus, sakai, o, wow, čia kibernetinis saugumas. Ne, pažiūrėkit iš tikrųjų, kaip reikia sukti reklaminius klipus. Labai gerai padaryta. Shaquille O'Neal gerai vaidino, aktorius puikus, nuostabus. Scenarijus irgi vertas dėmesio. Labai labai smagu. Ir kaip tu teisingai sakei, šalia to, kad dalyvaus na konferencijoje, kalbės apie kibernetinį saugumą, jis lankysis ir Kauno Žalgirio arenoje ir žiūrės rungtynes.
2: Čia, o kurią datą? Tu prisimeni, man atrodo, pirmosios...
1: Rugsėjo 29, pagal mane, prie Olimpiakos. Tai, žinai, tai jeigu kameros sukasi dažniausiai, bent jau kartą per rungtynes į Arvydą Sabonį ir jo ten du pirštukus...
2: Tai dėja dabar...
1: Ne dėja, o manau, kad bus du kadrai, tai yra Sabonis ir Shaquille O'Neal. Būtų fantastika, jeigu jie sėdėtų kartu šalia.
2: Oi, labai gerai. Pamatysim, iš tikrųjų, visai netrukus, kaip tenai bus ir kokių vaizdų sulauksim.
1: Sakau, ne reklama, bet tiesiog, toksai vat ėjimas, kuris vertas dėmesio, žinai.
2: Taip, turim pasidžiaugti, viską kalbam apie lietuvius, ne, lietuvius sugalvotą verslą ir bendradarbiavimą, tai labai labai smagu ir dabar lauksim išpildymo.
1: Laukiam Šako Lietuvoje. Tai va tiek iš manęs.
2: Tai gerai, labai smagi tavo žinelė, tai aš labai daug irgi nekalbėsiu, bet pratęsiu iš tikrųjų vakarykštę mūsų ryto temą, galim prisiminti, kad mes kalbėjom apie skaitymo įpročius ir klausė mūsų klausytojų, kaip jie ir ką skaito, tai pasirodo, kad žinok, kad jų mokslininkė, profesorė, daktarė Ramūnė Kasperė su kolegomis 26 metais atliko tyrimą, apklausė 200 įvairaus amžiaus respondentų apie tai, ką, kiek ir kokiomis kalbomis jie skaito. Tai vat, labai trumpai tie rezultatai, kad paaiškėjo, kad daugiausiai laiko skaitydami praleidžia 30-49 metų respondentai. Visom tirtoms skaitymo veikloms vien lietuvių kalba jie vidutiniškai skiria daugiau nei 15 valandų per savaitę, tai man atrodo šiaip pakankamai daug. Jaunimo iki 29 metų grupėje bendras skaitymo laikas lietuvių kalba sudaro apie 9 valandas ir tada vyresnių 50-59 metų grupėje beveik 10 valandų, bet čia labai svarbu pastebėti tai, kad apie skaitymą čia kalbama yra bendrai. Ne tik tai apie knygas, bet ir apie tai, ką tu skaitai internete, visi postai, visi straipsniai, portalai ir taip toliau. Tai
1: tavo
2: čia labai trumpai.
1: Smegenų darbas, ne?
2: Tikrai taip.
1: Tai va tiek labai trumpai, klausykite dar vieną dainą po jos trumpos radio centro žinios ir tuomet mes jau žygiuosime link žaidimo Duok 5 muzikinis reikalas, kurio metu galite laimėti 50 eurų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Pilotas greičiausiai skrido iš Baltarusijos teritorijos į ties Pratkūnų kaimų numušę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Drono nuolužos jau surastos teritorijoje dirba tarnybos, jo kilmė dar bus nustatyta. Tuo metu Lietuva ir Lenkija telkia pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras. Praėjusią naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Ukraina pasirengusi deeskalaciją į tą patį sutiktų daryti Rusiją, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Jungtinių valstybių prezidento pareiškimą, neva Kyjivas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Ukrainai taip pat reikia aiškių garantijų, kad Rusija nepažeis susitarimo. Tuo tarpu kiti šaltiniai teigia, kad derybos vyksta, tačiau jokių įpareigojančių sprendimų nėra. O per Rusijos ataką pareičiai sprogimai griaudėjo Ukrainos sostinėje Kyjive pataikyta į degalinę sandėliavimo patalpas. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šį rytą daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Taip ir čia atrėjo, mes kalbame apie superinį reikalą, kurio pavadinimas yra Big Bank. Ar girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti? Kartais žmonės, žinai, man taip atrodo, kad na... Netkreipia dėmesio, žinai,
2: nesusimastai, čia. Nesusimastai, net nepagalvoja, jo, kad tai
1: vienas pavedimas, antras ten euros į vieną pusę, į kitą pusę, lyg ir nieko tokio. Bet, na, po to, kai tu viską susumuoji, pasirodo, kad gaunasi mėnesio pabaigoje nemenka sumelė. Kalbant apie Big Bank, taip, mes sakėme, kad tai nieko nekainuoja tos paslaugos ir dar yra pasiūlymas tokio išskirtinio reikalo, pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų.
2: Tai, pavyzdžiui, ką tai reiškia? Tai jeigu nesiniai su kortele įsigijote telefoną ar akinius ir pargriuvus sulaužėt, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduokit, kiekvienas jūsų pirkinys yra apdraustas nemokamai. O šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili, programėlė ir dar prie visko 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojatės savo pinigais banke.
1: Kur čia visko ieškoti? Big Bank, aišku, viską pasiimkite bigbank.lt arba telefonu 1388.
0: Duok 5.
1: Na va, dabar jau laukiam jūsų skambučių. 06-628-6288.
2: Matau, kad jau yra skambinančiai, jau buvot pasiruošę žinot, kas jūsų laukia. Taip, tai registracija į muzikinį žaidimą Duok 5. Mes kiekvieną rytą jums paruošėme labai smagias, puikiai pažįstamas muzikinės ištraukas. Jums per 30 sekundžių te reikia pasakyti, kasgi tas ištraukas atlieka.
1: Jo, dabar matau tą sąrašą, nu gerai, truputėlį išsiduosiu ir išduosiu. 3 lietuviški variantai ir 2 užsienietiški. Tebūnie taip. Tai skambinkite, registruokitės ir galbūt netgi lengva ranka pasiimkite tą 50 eurų.

0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai...
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Gilinkis. Labą rytą visiems ir ypatingas labą rytą yra turbūt skirtas Petrui, mūsų žaidėjų. Petrai, sveiki.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Nu ką, užsivedimas 100%, ne turbūt?
2: 100%.
0: Labai gerai. Klausykit, muzikinis reikalas, kaip ir sakėme, čia prieš minučių turbūt 8-7, kad na, turime 5 iškarpas, tikrai didelių hitų. Pats muzika duomitės, jeigu taip, tai kaip?
2: Labai.
0: Ką tai reiškia?
2: Nuo vaikystės iš tikrųjų tiek mokinausi muzikos groti, tiek chore dalyvavęs, tiek muzikiniuose projektuose neteko dalyvauti.
0: Tai žodžiu, gaudot kampą, ne?
2: Nu, sakykim.
1: Tai bus gal labai lengvas penketukas jums šį rytą, tikimės.
0: Jo, žiūrėkit, Petrai, viskas tvarkoja, mes palaikome jūs, esam vienoj valty, viena komanda, tai linkime sėkmės 5 tikrai didelių hitų iškarpos. Jeigu pasakot, kas jas dainuoja, be dainų pavadinimų laimite 50 eurų, tai turbūt tiek taisyklių yra.
1: Gerai, žaidimo trukmė 30 sekundžių, tai tikimės išgirsti visas 5 ištraukas per tą laiką. Petrai, tai ką, pasiruošęs galėsim pradėti?
2: Nu, važiuojam.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir pirmin.
2: Pakenas. Pasilik praeitį. Paukštotytį. Bet niekada jau tavo veidas. Adomaitis. Ace of Base.
0: Wow, paskutinis.
2: Bruno Mars?
0: Ne. Nagi.
2: Harry Styles.
0: Yra!
1: Tikrai domitės muziką, puikiai pažįstat muziką.
0: Petrai, jūs buvote fantastiškas, iš tikrųjų, fantastiškas. Nežinau kaip, kur, ką, bet na, okei, okay, čia lietuviški, tai lietuviški reikalai, bet Ace of Base, iš kokio šalies ta kompanija?
2: Oi, nepasakysiu, tiesiog tų laikų muzika, kaip pat gimęs, viskas grojo, tai užtenka vien to, kad pirmi akordai suskamba.
0: Petrai, jūs buvot nerealus, sveikinam labai, esat žaidimo nugalėtojas, jūs laimite 50 eurų, žiauriai džiaugiamės, labai esam laimingi jūsų sėkme.
1: Labai smagu, Petrai.
0: Tai linkim, ką, dar geresnio antradienio.
2: Dėkui labai.
1: Ačiū jums.
0: Superinis, iki, ate.
1: Iki.
2: Iki.

0: vietą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
6: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
7: 35.
6: Nostra 35.
7: Nuolaida 35%.
6: O kodas?
7: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.

0: krito internetas.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam?
5: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: vietą.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis šią naktį iškart po drono numušimo telefonu pasikalbėjo su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu. Kaip skelbta, kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos įskrido dronas. Jis po mažiau nei pusvalandžio numuštas Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Lietuvai strategiškai svarbaus objekto. Bepilotį neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Įvykio vietoje šiuo metu dirba aro pareigūnai, kariuomenės, policijos ir kitų tarnybų ekspertai. Aiškinamas, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia tiksli jo kilmė. Ministras Kaunas pridurė, kad tarnybo šįsik reagavo gerai, gyventojai informuoti laiku. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą. Pasak šalies vadovo patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Visgi svarbiausias klausimas bus oro gynybos stiprinimas. Komentuodamas šios nakties incidentą, Matulionis pažymė, abi pilotis greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Esą kol kas neaišku, ar tai Rusijos ar Ukrainos dronas. Kartu įspėjama, kad tokių incidentų gali daugėti. Pasienyje su Baltarusija pasarė parą apgrįžti 35 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 23 atvykėlių. Seimui bus teikiamas siūlymas gerokai 10 kartų padidinti baudas už per šventesnį iškeltą valstybės vėliavą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pataisas inicijuojantis konservatorius Audronius Ažubalis siūlo, kad atsakingi asmenys pažeidę vėliavos iškelimo tvarką galėtų susilaukti įspėjimo arba baudos nuo 100 iki 300 eurų už pakartotinį nusižengimą. Šiuo metu baudos dydis sudaro 10-30 eurų. Per šventes ant pastatų iškelti vėliavas privalo įstaigų vadovai, gyvenamųjų namų savininkai arba jų administratoriai, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai. Ažubalio nuomonė dabar baudos yra per mažos ir neatlieka prevencinės funkcijos. Tuo tarpu vėliavos iškelimo valstybės švenčių dienomis, anot jo yra svarbi pilietiškumo bei pagarbos valstybė išraiška.
0: Tuo metu sostinės Islandijos gatvėje šiąnakt trys neblaivus vyrai nuo pastato nulaužė Lietuvos vėliavą. 21 jaunuolį nustatytas beveik 2 promilių girtumas, 38 vyrui 92 šimtųjų, o 31 įtariamajam 85 šimtųjų. Visi jie uždaryti į areštinę. Ir sporto naujienos. Mindaugui Balčiūnui pasitraukus iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų, atviras lieka ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo klausimas. Asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas teigia netmetantis viso štabo pasikeitimo, o naujo organizacijos prezidento rinkimų tikimasi per mėnesį. Tiksli data turėtų paaiškėti šį ketvirtadienį vyksiančiame vykdomojo komiteto posėdyje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Gargždų Bangą ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Gargždiškiai šiuo metu 6. Pirmą vietą užima Marijampolės Sūduva, antrą Kauno Žalgiris. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas pakilo į aukščiausią poziciją per karjerą. Šiuo metu rikiuojasi 194. 22 klaipėdietis tik rugpjūtį pravėrė antrojo reitingo šimtuko duris. Tada buvo laiptelių žemiau. Tuo metu pirmoji Lietuvos raketė Vilius Gaubas žengė 119. Jis taip pat palypėjo vieną vietą aukštyn. 21 šiauliečio karjeros rekordas 101 pozicija. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje ir Šiauliuose rodo 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils iki 21 laipsnių.

0: Aš vėl kaip tą plokštelį užsikirtusiu, sakau, kad turim labai gerą temą. Aš vėl bandau save įtikinti, nors šiaip tai yra fainai, kai tu tas temas trauki iš savo gyvenimo.
1: Taip, labai turi gerą istoriją, Simas.
0: Aš išsiliejau, Danieliai. Ką tu į tai?
1: Aš manau, kad tu teisingai gali lietis. Žiūrėkit. Ir išsilieti ir visiems pakartoti. Dėl
0: galbūt užkabins ir jūs tą temą. Klausykite. Jūs kažkam skambinat. Aš konkrečiai skambinu sūnui. Tai yra didžiausias, tarkim, ne įvykis, bet, tarkim, skambinė. Dažnu arba dažniausiu atveju nepakelia, nes arba ten mokslo, arba dar kažkas, tipo turi reikalų, žinai.
1: Nepataikai tarpa, kada skambinti.
0: Jo, tipo, vis suklystu kažkaip taip. Tai gerai, žiūrėkit, aš paskambinu, mato praleistą skambutį, ir mano sūnelis labai dažnu atveju neperskambina. Mane tai siutina baisiai, aš manau, kad čia yra kultūros klausimas, čia yra, tiesiog atskambinti ir paskambinti, nes tavęs ieško, tarkim, šiuo atveju tėtis, bet aš nesulaukiu skambučio.
1: Bet man labai įdomu, tada tu paskambini, tarkim, pirmadienį, tu nesulauki skambučio, ar tu skambini pirmadienį vakare, dar kartelį nesulauki skambučio, ar palauki skambini kitą dieną ir tada bandai vėl laukti skambučio.
0: Priklauso nuo nuotaikos, bet mes kalbame apie tą atskambinimą, apie tą kultūrą, jį esti ar nesti. Reikia perskambinti ar nereikia. Su Danieliu mes aiškinomės, kad, tarkim, artimųjų ratas, ar ne, tėtis, mama skambina, galbūt sesuo, dar kažkas, ar ne. Tai yra galbūt vienas klausimas. Kai nepažįstamas numeris, sakai, neperskambinti mane.
1: Taip, artimųjų ratas, tai tikrai iš karto, jeigu pamatau, tai perskambinu, nebent jau ten tikrai labai kažkas, tai gal kokia valanda ir gali praeiti. Bet jeigu pamatau nepažįstamo numerio praleistą skambutį, tai labai priklauso nuo nuotaikos. Norisi man čia pakalbėti su kažkuo ar nesinori.
0: Aš čia lyg ir meščiau, žinai, tą kalties meškerę ant to jaunimėlio, kuris atsipalaidavęs absoliučiai iki negalėjimo. Negali paskambinti jie.
1: Jeigu reikia, tai parašyk tiesiog. Toks variantas.
0: Tai ką reiškia rašyti? Aš noriu pakalbėti su jų. Tai jeigu tu negali, tada kai rasi laiko, tą pačią dieną, kai tik tai paimsi telefoną į rankas, imk ir pasuk savo tėčiu.
1: Bet žinai, gali pamiršti, kad buvo praleistas skambutis ir gali nebepaskambinti. Tiesiog užsimiršta tokie dalykai.
0: Nes daug reikalų turi 12 metų.
1: Taip.
0: Žiūrėkit, galbūt mes suvirpinsim ir jūsų stygą to klausimu, nes galbūt ir jums panašiai kyla tokių minčių, kodėl taip ar ne. Kaip yra iš tikrųjų? Ar jūs sulaukė, praleidęs skambutį, vadinkime taip, vieną, antrą, trečią, iš skirtingų žmonių, ar jūs jiems perskambinate? Jeigu taip, tai kada? Ar iš karto, ar sakot, ai, čia vakare palauks, arba ten kitą dieną, arba galvojat priešingai, kad jeigu žmogus skambino, jūs nesilepėt, tai tegu skambina dar kartą.
1: Taip, yra šitas irgi labai geras variantas, tai laukiam jūsų atsakymų per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88.
0: Nesakau pasipykim, bet sakau, padiskutuokim tą temą, nes aš tai jau pratu viduje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip jau nutiko, nutinka, kad na, pirmas kandidatas su savo nuomonė dažniausiai būna mūsų kolegė Vaida. Nes, na, žinai, kai mes paskelbėm temą, tuomet jie atvyksta į darbą ir sakau, koks, o kaip
3: pasitikrinė,
2: tu?
3: Pasitikrinė, ne, kokia
2: tai,
3: situacija.
2: Tai žiūrėk, ką jį pasakėm. Kaip sakau, tu, vat, nu, jeigu tau skambina mama, sako, žinai, aš sako, užsiauginau tokią odą, kad sako, jaučiu, kada reikia, kada nereikia perskambinti.
3: Oho, va, čia tai intuicija.
2: Jo, sako, nu, va, tiesiog yra, nu, per gyvenimo metu susidėlioja toks dalykas, kad tu jauti, ar tai yra svarbus reikia, ar šiaip, nu, toks, žinai, kažkoks, va, išdyko buvimo paskambinimas. Klausykit, temą mes tęsiam iš tikrųjų, laukiame jūsų laiškų per rc.lt, arba, jo, tai žinutė vedėjams, arba, tarkim, Viberis, WhatsAppas, numeris mūsų 06-6286888. Kalbame apie, na, nežinau, vadinčiau tai kultūrą, turbūt, arba atsakomybės jausmas, kad jeigu kažkas skambina jums, ar jūs perskambinate, kaip jums yra jūsų gyvenime, ar jums perskambina, kitas dalykas, tai nežinomi numeriai, tu niekada neperskambini.
3: Na, aš dažniausiai neperskambinu, taip, ir mes turim tokią žinutę irgi iš mūsų klausytojos, jeigu skambina artimi žmonės, visada pakeliu ragelį ir sakau, turiu minutę, jeigu kažkas svarbu, bet jeigu nepažįstamas numeris ir aš esu užimta, nei pakeliu, nei perskambinu, jeigu kažkas svarbu, bus, perskambins man tinkamu laiku.
2: Okay, nuomonė aiškiai. Gerai, Ingrida parašė mums irgi sveiki, ir aš turėjau tokią problemą, skambindavo vaikams, jie neperskambindavo, jiems atrodydavo, kad kas čia tokio. Tuomet abiem pasakiau, kad kai turėsi savo vaikų, suprasite, kas čia per reikalai, tai dabar, kai suaugo patys, tik tada suprato, ką aš jausdavau. Jei dabar negali atsiliepti, rašo jį, tai visada palieki žinutę, parašo, kad na, gali kada gali perskambinti.
3: Va čia irgi labai geras variantas, iš tikrųjų, kai randi tą praleistą skambutį.
2: Žiūrėkit, pildykit nuomonių sąrašą, tikrai yra įdomu apie, nežinau, kultūrą, taisyklės, kaip jūs elgiatės, kaip su jumis elgiasi, galų galia jums tai patinka, nepatinka, pykstat, nepykstat, manot, kad tai normalu, arba kaip tik, na, labai keista. Labai laukiama laiškų, o dabar dėmesio, ponios ir ponai.
1: Ant liežuvio galo.
2: Teisingai.
3: Žaidimas ant liežuvio galo ir mes pradedam ieškoti dviejų netgi žaidėjų, tai mūsų numeris dar kartelį 06-628-6288 ir nieko nelaukit, skambinkit jau dabar ir tikrai matau, kad niekas čia nieko nebelaukia ir jau skambina. Nėra ko, nes mes kaip ir kiekvieną rytą turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro duoniukų ir radio centro džemperį ir kažkuri dovana gali tikrai nukeliauti pas abu žaidėjus.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborau. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
10: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
11: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
13: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
14: Ei, meistrė, rugsėjis varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
15: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
16: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Shownet LT.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Na ką, panašu, kad užkabinote temikę mūsų. Atrodo, radom tą atgarsį. Kitiems irgi truputėlį skauda, truputėlį nervina. Tai prie laiškų mes grįžtame jau dabar su Danielė. Kalbame šį rytą, ryto temą tokia išsukome apie tuos skambučius ir perskambinimus arba neperskambinimus. Pasižiūrėkime, ką čia mes turim.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Sveiki. Pirmiausia, labai suprantu Simą. Nes mano atveju situacija identiška, kadangi mano darbe tenka dažnai skambinti klientams, rašo klausytoje, ir kai jie neturi garbės atskambinti, tai mano akimis mažų mažiausiai rodo nepagarbą.
2: Dar ir Rimantė mums parašė, labas rytas, perskambinti privaloma ir net trys šauktukai. Jinai supranta, jei vaikui skambina nepažįstamas numeris, bet suaugęs žmogus turėtų perskambinti ir tam nep-

0: Asmuo paskambins pakartotinai, tuo tarpu skambučius iš šeimos narių ar artimos aplinkos, žmonių visada įvertina ir perskambina.
1: Klausyk, nu dar vieną, vat ką tik Asta parašė. Sveiki, sutinku su jumis, prisiskambinti vaikams turbūt sunkiau nei kokiam ponui Trumpui, dar gerai, kad perskambina, aš pati visada stengiuosi atsiliepti, nebent tai būtų viešasis transportas, tiesiog negaliu kalbėti ir viskas, kino teatras arba kavinė, na tai suprantami dalykai. Stengiuosi perskambinti, žinau, kad tai ne mandagu. Tai kol kas tiek, papildykite tą sąrašą savo mintimis, savo patirtimis per rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Naujausias incidentas su dronu rodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai, sako šalis vadovas Gitanas Nausėda. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą, ketinama aptarti oro gynybos vystymo klausimus, pažangą šioje srityje ir resursų poreikius. Teigiama, kad posėdis planuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, tačiau nėra duomenų, kad taikytas į šį objektą. Į numušę NATO misiją atliekantis Italijos naikintuvai drono nuolaužos surastos teritorijoje dirba tarnybos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido į šalį 23 užsieniečių. Seime vėl siūlymai taikyti PVM lengvatą viešojo maitinimo įstaigoms. Dvi skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų grupės šiandien Seimui ketina pateikti siūlymus taikyti lengvatinį atitinkamai 9 arba 12% PVM kavinėms, restoranams ir kitam maitinimo verslui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šį rytą daug kur tebetvyro rūkas. Vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra įdienojus 17-21 šilumos.

0: Wow, na tikrai, temikė neprasta, aš taip suprantu. Dar tokia istorija prisiminiau, papasakosiu galbūt vėliau apie mano sūnaus ir jo, na, pusiau giminaičių išvykimą dviračiais. Nu, bet išvaro žmonės dviračiais važinėta, ne, ir valanda, dvi, trys, tamsu, skambini, nėra, grįžta. Akelės pakabinės, lyg niekur nieko, sako, tai užsiemęs buvau, sako, miniau dviratį.
1: Ant liežuvio galo.
0: Ta prasme, sakau, kaip, sakau, tai įmanoma. Tai žinai, ten reikaliukai, ten minėm, čia kažkur pasakoja tas istorijas. Sakau, tai telefonas vibruoja, ten, nežinau, nu kažkaip ten, žinai.
2: Taip, o jau galvoju, yra patys blogiausia kie scenarijai, ne?
0: Ne, nu, ne tai, kad blogiausia, bet žinai, nu, tai 12 mečiai išvarė dviračiais. Ką tu ten gali žinoti? Aš supratau, kad reikia duoti laisvę, bet, nu, iki tam tikro lygio turbūt. Gerai, viskas, žaidimas ant liežuvio galo, gana čia kalbėti, metas žaisti.
2: Džiaugiamės, kad Darius, kuris pateko žaidimą, atsiliepė, neignoravo mūsų numerio.
0: Dariu, tai
3: labas
0: rytas.
3: Labas rytas.
0: Na, aš jums perskambinu, ne?
3: Taip, žinoma.
0: Nu va, labai gerai, va taip ir turi būti. Gerai, žiūrėkit, žaidimas ant liežuvio galo, du žaidėjai. Darius, plius pridėkime mūsų klausytojų Gintarą. Pradėkim, Dariau, ne nuo taisyklių, o nuo Gintaro prisistatymo, tuomet jau viską papasakosim. Gerai?
3: Liuks.
0: Pasiklausom, ką jisai mums sako.
4: Aš vardu Gintaras, esu tolimųjų reisų vairuotojas, gyvenu Vilniuje, šiuo metu ilsiuosi, esu vedęs, turiu sūnų ir dukrą.
0: Labai gerai. Imati porą, bent jau žaidime šiame Dariau Gintarą.
3: O aš turiu pasirinkimą.
0: Nu, galit sakyti, ne, ar nebežaisim.
2: Padėti tiesiog tą telefoną.
0: Gerai, klausykite, trys klausimai, viskas tvarko. Jeigu rasime sutapimų, tikrai bus dovanų, jų sąrašas irgi yra priešais mus, tas meniu vadinamas, tai pradėkim galbūt nuo pirmo klausimo. Mano galva čia ir jau iš karto kvepia sutapimu, iš karto.
2: Taip, pirmasis klausimas, kas geriausiai padeda pabusti anksti ryte?
3: Žadintuvas.
2: Fiksuojam gerai.
0: Ne, gerai.
2: Antrasis klausimas. Kokio gyvūno žmonės bijo?
3: Turiu dar laiko pagalvoti.
0: Nu, jeigu ant liežuvio galo nieko nėra, turit, aišku.
3: Aha, gerai.
0: Nu, gyvūnas kokio bijo, nu, tarkim, įtariai žiūri, nežinau.
2: Jūs kokio bijot?
3: Gyvatės.
0: Gerai, nu, taip būnė. Ir trečias klausimas.
2: Ką automobilyje tikrina per techninę apžiūrą?
0: O, čia neblogas.
3: Turiu du variantus, bet dabar galvoju, kurį išsirinkti.
0: Nu, ta, kuris tiesiog, vat, kur atrodo, vat, tas ir ne kitas.
3: Nu, dėkim važiuoklę.
2: Važiuoklę, gerai.
0: Šiaip, iš karto galiu pasveikinti, dar esat ilgiausiai mąstantis žaidimo istorijoje dalyvis. Tikrai, smagu.
2: Vienas iš ilgiausiai, taip. Gerai,
0: ne dabar... ilgiausiai, ne viens, o ilgiausiai, čempionas. Gerai, dabar grįžkime prie klausimo atsakymų ir bandykime ieškoti sutapimų.
2: Gerai, kas geriausiai padeda pabusti anksti ryte? Jūsų variantas buvo žadintuvas, o Gintaro variantas buvo...
3: Kava.
2: Kava, va.
0: Toliau važiuojam.
2: Taip, kokie gyvūno žmonės bijo, labai sunkus klausimas pasirodo, bet galiausiai gavom atsakymą, kad tai yra gyvatė ir Gintaras sakė.
4: Gal vilko?
0: Vilko.
2: Bijai vilko, neikim
0: iš to. Kol kas esam su baranka apskrita, bet dabar žiūrėkime, liko paskutinis klausimas.
2: Dėl stalo žaidimo ant liežuvio galo dabar kovojam ir ką automobilyje tikrina per techninę apžiūrą. Jūs sakot, kad tai yra važiuoklė, o Gintaras?
4: Vaistinėlė.
0: Nu ką dariau? Ačiū viso gero.
3: Yra kaip yra,
2: taip.
0: Gerai, linkime sugrįžti ir labai lauksime. Gerai paties.
3: Liuks, tikrai.
2: Ačiū, ate.

0: replika. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Svarbiausias pažadas jums – Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Iš tikrųjų, nežinau, čia džiaugtis ar liūdėti, bet kol kas viskas į vieną kasą, žinai, kaip sakoma. Šiaip, nu, įdomu modelį norėjom, lyg ir aš bent norėjau sulaukti, nu, žinutės, kurioje būtų parašyta, kad, na, neperskambinti yra normalu. Nu, vat būtų įdomu argumentus išgirsti. Čia turimegi dar vieną laišką, vieną iš kelių, kurios dabar perskaitysim. Ir čia man kaip ir pamoka tokia, diena parašė. Sveiki, didžiausia problema prisiskambinti vaikams. Ne pamokų metu, juk jie be galo užsiėmė ir šiaip viską žino. Supikau ir dvi dienas ignoravau jų skambučius ir žinutes ir nepatikėsit, jie išmoko atsiliepti, kada skambina tėvai. Va čia...
3: Pat tokią priemonę pasiėmė dieną.
2: Šitą aš užsirašysiu.
3: Pabandysiu, ne? Jo. Gerai, dar Rita parašė, jeigu randu praleistą skambutį iš man pažįstamo numerio, tai perskaminu, o jei numeris yra nematytas, tai laukiu, kol perskamins vėl. Kartais patikrinu internete puslapyje kieno numeris, kad žinočiau, kas skambino. Būna, aš irgi kartais susivedu Google numerį, nepažįstamą numerį.
2: Dar vienas variantas, dar viena patirtis. Sveiki, visada perskambinu, privaloma, vienintelė išimtis, jeigu matau, kad telefono numeris yra ne iš kažkur tai iš rytų. Nu, žodžiu, ten. Plius ten kažkas tokio, nu, tai čia mes suprantam, kad yra išskirtiniai tokie dalykai. Žodžiu, labiausiai nervuoja, tai kai žinau, kad žmogus neišlipo iš telefono, bet kai jam reikia prisiskambinti, misija yra neįmanoma.
3: Ir čia
2: labai taiklu, tiesiai dešimtuką.
3: Irgi situacija dažna. Ir Judita dar parašė, kad visada atskambina, nes maža ką, gal kas nutiko. Arba jei negali atskambinti, ar vėlų, tarkim, tai parašo būtinai žinutę, kad rado tą praleistą skambutį, negalėjo atsiliepti. Ir mūsų viena pusė giminių taip daro, rašo Judita, o kita pusė neatskambina su požiūriu. Ai, reiks, tai perskambins dar. Judita sako, kad tai yra nepriimtina, na, nebent praleistas nežinomas, įtartinas numeris.
2: Jūs esat nuostabus, puikus, vėlgi dalyvavote diskusijoje, nes, na, ji nebūtų įmanoma be jūsų žinučių, be jūsų patirčių. Mes dėkojame kiekvienam prisidėjusiam, klausiusiam ir mes atsisveikiname iki rytojaus pusės septintos, ne?
3: Gerų jums visiems antradienio, iki.
2: Iki.

0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė. Už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O tualetinis popierius Bloom Orange 699. Maksima tai, ko reikia.
8: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
9: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime
10: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
9: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
10: smspinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą šią naktį skridęs ir netrukus sunaikintas dronas buvo pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje, teigia karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Vis tik pasak jo, kariuomenė kol kas nekomentuoja galimos šio bepiločio kilmės, mat šiuo metu dar tebėra renkamos jo nuolaužos, aiškinamas ir dronas turėjo sprogmenų. Kaip skelbta, bepilotis numuštas ūkininko laukuose Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimo. Tai vietovė, kurioje nėra daug sodybų ar gyventojų, bet netoli yra strateginis objektas – Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Pasak Matučio, šiuo metu nėra duomenų, kad taikytasi būtent į ją. Bepilotį numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilė Italijos naikintuvai, pasitelkė raketinę ginkluotę. Įvykio vietoje dirba aro pareigūnai, įvestas planas skydas, budi karo policija. Savo ruoštų generalinė prokuratūra skelbė, kad šis incidentas bus tiriamas kartu su kitais Rusijos karo Ukrainoje nusikaltimais. O Rusijos pajėgos praėjusią naktį atakavo Kyjivo, Odesos, Chersono, Dnipropetrovsko, Sumų sritis. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros, pranešama ir apie sužeistuosius. Savo ruoštų Ukrainos dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros srityje. Smūgiais apsikeista kitą dieną po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Rusija ir Ukraina susitarė neatakuoti viena kitos energetikos objektų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakarą pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį sutiktų daryti ir Rusija. Šios atsako kol kas nėra. Praėjusios savaitės incidentas prie Kauno mečetės yra provokacija, kuria gali pasinaudoti Rusijos propaganda, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Pasak jo, Lietuva visada išsiskyrė savo tautinę ir religinę toleranciją, tad tokių įvykių ignoruoti negalima. Priminsiu, penktadienį vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pieno ūkius netrukus pasieks dalis numatytos paramos, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį šalies pienininkai gaus per 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos. Tai beveik 90% visos numatytos sumos. Mano Žemės ūkio ministerijos avansai pieno gamintojų šiemet pasieks mėnesio anksčiau nei pernai. Tai suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Išmokas už pieninės karves nuo rytojus gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Papildomi priedai skiriami pripažintų Žemės ūkio kooperatyvų nariams, taip pat ūkininkams, kurių banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose. Likusi paramos dalis bus pradėta mokėti nuo gruodžio.
0: Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje ir Šiauliuose rodo 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils iki 21 laipsnio.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10:00, labas, rūke paskendęs rudeniškas antradienio rytas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Tikiuosi, kad jums pavyko išsimiegoti, daugelis naktį buvome pažadinti informacijos apie oro pavojų, tačiau tikrai reikia pasakyti ačiū kariuomenės sąjungininkams už operatyvę reakciją ir taiklų šūvį ir už tai, kad dabar kiek ramiau galime keliauti į antradienį. Nuotaiką vis tiek reikia palaikyti gerą, baimei nereikia leisti mūsų su O kad ta nuotaika būtų geresnė, mes tęsime žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt, kurio metu jūs galėsite į savo kišenę mūsų klausydami 100, o gal net ir visus 500 eurų įsidėti. Tai tikrai leis plačiau šipsotis ir su gera nuotaika į naują darbo dieną keliauti. Tai primenu, kad šią savaitę gaudome Donato Montvido dainas, išgirdę jas 2 arba 3 iš eilės, joms dar skambant registruokitės į žaidimą, siųskite žinutės numeriu 0662868. Aštuoni. Ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, o tuomet jau laukite mūsų skambučio. Jeigu sulauksit, tikrai sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės nepavyko man prisiskambinti mūsų klausytojai, kuri registravosi į žaidimą, skambant eteryje 2 iš eilės Donato Montvido dainom. Na, taip jau nutinka kartais, mes tikrai primename kiekvienam, kad jeigu jau į žaidimą registruojatės, tai jokiais būdais telefonų niekur toli nepadėkite, niekur nuo jų nepabėkite, nes jie bet kada gali suskambėti. Tačiau laimė nusišypsojo vakar mūsų klausytojui Džiugui, kuris sulaukė Vitalijaus skambučio.
2: Skambinu, kad 100 eurų dėčiau į jūsų kišenę.
3: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
2: O tai pirmadienis, ne?
3: O tai tau grinai, ir dar laisvadienis. Valgiau pusryčius realiai, dabar atsikėliau.
2: Vienas pusryčiavot ar su kažkuo?
3: Vienas pats.
2: O tai pavyzdžiui, jau dabar kai padėsit ragelį, bus, kad kažkam paskambinsit, sakysit, nu žinok, laimėjau 100 eurų.
3: Tai būtinai, čia reiks pasidalinti šitą gerą žinią.
2: O kaip pasidalinsit, galbūt kartu ar vienas eisit išleisti pinigų?
3: Tai gal ir kartu, žinokit jau.
1: Tikrai puiki naujos darbo savaitės pradžia buvo. Džiugui 100 eurų į kišenę pokštelėjo ir aš net nebejoju, kad jis tikrai sugalvojo, kaip smagiai tą 100 išleisti. O jūs irgi raginu toliau atidžiai mūsų klausyti, gaudykite savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas. 2 arba 3 iš eilės išgirdę, joms skambantį žaidimą registruokitės. Žinutės siūskite numeriu 0662826288 įrašydami skaičių 3 ir savo vardą. Na ir žinoma, atsiliepkite, jeigu jau jums skambins Radio centras. Primenu tik tai, kad šiame žaidime dalyvauti gali tie, kuriems jau yra 18 metų ir kiekvieną norinti detaliai susipažinti su žaidimo taisyklėmis, kviečiu užsukti mūsų interneto namus rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
6: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei tūkstančių IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, lošimo, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telbėtų, kokių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: krito internetas.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina, kur šį kartą tu mus nukelsi į 2008-uosius. Kviečiu kartu prisiminti hitus, už kuriuos mūsų klausytojai gausiausiai balsavo reitinge LT Top 20 38 tų metų savaitę. Kaip visada, prisiminsim tik pačias pačiausias dainas ir apžvalgos top trietuką pradės. To savaitės karščiausia naujiena – Lino Adomaičio kūrinys Window of My Soul, kuris Lino klausytojams iškart patiko. Taip jam atiteko trečia topo vieta.

0: lyderio poziciją sugrįžo Haroldas. Atlikėjas tąmet lyderiu jau buvo tapęs su kūriniu Tau, o rugsėjį lyderio poziciją užkariavo su kūriniu Žodžiai.
1: Radio Centro laiko

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams naktį, kai Kaišiadorių rajone numušusiems Lietuvos oro erdvę skridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tiesa, duomenų, kad jis taikėsi būtent iš šį objektą, nėra. Bepilotis greičiausiai skrido iš Baltarusijos teritorijos, jo nuolaužos nukrito laukuose, jos surastos, teritorijoje dirba tarnybos, tyriama ar dronas turėjo sprogmenų ir kokia jo kilmė. Per Rusijos ataką paryčiai sprogimai griaudė Ukrainos sostinėje Kyjeve pataikyta į degalinę sandėliavimo patalpas. Rusai taip pat atakavo Odesos, Hersono, Dnipropetrovsko, Sumus rytis yra nukentėjusių žmonių. Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo naftos pramonės objektą Rusijos Amaros rytyje, taip pat logistikos objektus Taganrogo mieste. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje skundą yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų. Išteisinimo prašo Rusijos pilietis, kuriam teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 11. Šiandien nepastovai debesuota, palinos nebent vietomis. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
7: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
8: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
7: 35.
8: Nostra 35.
7: Nuolaida 35%.
8: O kodas?
7: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Lenovo.
10: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 €. Grynųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį. 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
12: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
13: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
12: Lietuvos balsas. Šeštadienį.

Kaskart ragindama jūs pasinaudoti Radio Centro eteriu kaip savoju ruporu, jeigu norite kažkam pasakyti myliu, jeigu norite kažką pasveikinti su gimtadieniu, su vardadieniu, dar kokia kita proga, jeigu norite tiesiog be progos kažkam gražų žodį pasakyti, arba pavyzdžiui padėkoti kam nors, tai pridedu ir nuo savęs viską nors. Tai šiandien su gimtadieniu nieko nesveikinu, bet tikrai labai noriu didelį ačiū pasakyti. Ačiū noriu pasakyti Lietuvos kariuomeniai už greitą reakciją, už informatyvumą ir žinoma labai noriu ačiū pasakyti mūsų sąjungininkams už jų operatyvę reakciją ir jų taiklų šūvį. Paskelbus oro pavojų šiąnakt daugelis iš mūsų prabudome nuo birbiančių ar skambančių telefonų ir iš tikrųjų ačiū jiems, kad atnešė šiek tiek ramybės mums kiekvienam ir toliau galime tęsti kiek ramiau mūsų gyvenimus. Tai va, ačiū jiems sakau aš, o jūs pagalvokite, kam patys gražų žodį norite pasakyti, tuomet jau balso žinutes atsiųskite man per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir aš kaip visuomet jūsų balso žinutę gavusi, iš karto leisiu jai nuskambėti čia, Radio Centre.

0: scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina.

legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Naujausias dronų incidentas įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, ten žadama aptarti oro gynybos stiprinimą. Teigiama, esą posėdis planuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais. Apie tinkamą reakciją kalba ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, Lietuva ir sąjungininkai turi visą spektrą priemonių naikinti oro erdvės pažeidėjams, o oro gynybos sistema vystoma nuosekliai. Savo ruošto opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pažymi, kad praėjusios nakties dronų numušimas buvo sėkmingas, bet Lietuva nepasirengusi apsiginti prieš dronų spiečių. Kaip skelbta, praėjusią naktį kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos įskrido dronas. Jis po mažiau nei pusvalandžio numuštas Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Bepilotį neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Įvykio vietoje šiuo metu dirba aro pareigūnai, įvestas planas skydas, budi karo policija. Lietuvos bankas pagerino kitų metų šalies ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas 2027-aisiais augs 2,4%. Birželis kelbta apie numatomą 2% augimą. Tuo metu šių metų prognozė 2,7% nesikeičia. Pasak Centrinio banko vadovo Gedimino Šimkaus, nors kiek nuslūks antros pakopos lėšų impulsas, tą kompensuos stipresnė išorės paklausa. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams, Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas užblokavo prezidento Donaldo Trumpo suvaržymus balsavimui paštu. Baltųjų rūmų šeimininkas buvo nurodęs, kad pašto tarnyba balsavimo medžiagą pristatytų tik tiems asmenims, kurie yra įtraukti į anksčiau valstijų sudarytus rinkėjų sąrašus. Esą kitaip galima sukčiavimas. Kritikų teigimu ši priemonė paverstų pašto tarnybą ne tik rinkimų medžiagos pristatytoje, bet ir papildomo kontrolės instituciją balsavimo procese. Lapkričio 3-ąją Jungtinėse valstijose bus renkami visi atstovų rūmų nariai ir dalis senato. Savaitgalį literatūros mylėtojų lauks Kauno knygų mugė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaunas jau ruošiasi šį savaitgalį vyksiančiai knygų mugiai. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje, Nemuno saloje, įsikurs daugiau nei 70 knygų leidėjų. Savo kūrinius pristatys beveik 500 autorių, taip pat vyks susitikimai ir diskusijos su rašytojais, o iš viso programoje daugiau nei 100 literatūrinių bei kultūrinių renginių. Tarp jų protmūšiai skirtingo amžiaus vaikams, lietuviškų stalo žaidimų pristatymai, edukacijos, bibliotekų erdvė. Į Kauno knygų mugę galime dienos, trijų dienų bei šeimos bilietai. Juos įsigyti galima internetu, o vaikai iki 6 metų apsilankyti knygų mugėje galės nemokamai.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, prie jūros iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13-14.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 11 valandą Lietuvoje ir aš Eglė dar sykį sakau labas kiekvienam girdinčiam mano balsą, nežinau kur mane girdite, darbe, automobilyje, degalinėje, kavinėje, grožio salone, kur nors pas draugus svečiuose sėdėdami, kad ir kur mano balsas skamba jums. Jeigu mane jau girdite, tai tikrai siunčiu jums kaip visada šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir nebejotinai kviečiu toliau laiką leisti kartu su radio centru, tęsiame ir žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Praėjusią valandą negirdėjome skambant Donato Montvido dainų, tikrai neišsigąskit nieks nieko nepražiopsojote, tai gal jos nuskambė šią valandą, laikykime kumščius suspaudę ir kantriai Donato Montvido dainų laukime, jeigu tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės čia radio centro eteryje, iš karto dar jums skambantį žaidimą registruokitės, žinutę siūskite numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, tuomet kaip visada telefonų šalia turėkite ir radio centro skambučio laukite, labai tikiuosi, kad greitų metu kažkam iš jūsų galėsiu paskambinti ir pranešti fantastišką žinią, kad 100, o gal net ir visi 500 eurų į jūsų kišenę įkrito.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Country muzikos legenda Shania Twain turi daug puikių dainų tapusių hitais. Viena tokių 1997-aisiais išleista baladė You're Still the One. Išgirskite naują jos versiją, kurią su Shania sukūrė didžėjus Zed. Tranki, šiuolaikiška, bet su gilia emocija. O kur dar visai nepasikeitęs Shania balso tembras. Mėgaukitės etryje You're Still the One.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radiocentro radaras.
1: Kaip visada puikiai nuskambėjo Radiocentro muzikinė naujiena, o dabar irgi puikiai nuskambės mano kvietimas. Aš jungiu Radiocentro radarą, turiu paruošusi nuostabų, šiltą, minkštą, tikrai labai gražų Radiocentro džemperį. Ir šiandieną aš ieškau žmonių, kurie prižiūri šiandien kokį nors svetimą augintinį. Tikrai būna labai dažnai, kad aš, pavyzdžiui, kai išvažiuoju į kokią kelionę, tai mano šuniuką prižiūri mano mama, mano katės ateina pamaitinti kokią nors draugai, arba mano brolis, arba vyro sesuo, bet tų auklių tikrai visą laiką turime. Ir tikrai manau, kad kažkas iš jūsų šiuo metu irgi prižiūrite kokį nors savo draugų ar savo artimųjų išvykusių paatostogauti augintinius. Tai jeigu taip yra, būtinai parašykite man žinutę numeriu 0666286288. Aš visai netrukus kažkam iš jūsų paskambinsiu, galėsime kiek plačiau pasikalbėti apie tai, kas ten yra per augintinis, kiek laiko jį prižiūrite ir kaip jaučiame testame auklės vaidmenyje. Ir žinoma, vieną iš jūsų apdovanosiu Radiocentro džemperiu. Tai dar kartelį primenu, Radiocentro radare dabar ieškau žmonių, kurie šiandieną prižiūri svetimą augintinį. Rašykit man žinutes, jeigu norite laimėti Radiocentro džemperį.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
9: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
10: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės kviečia kiekvieną iš jūsų darbo dienomis gaudyti savaitės atlikėjų dainas, į žaidimą registruotis ir laimę mėginti, bandant laimėti 100 arba visus 500 eurų. Ir jeigu netikėtai, sulauksite radio centro skambučio su žinia, kad pavyzdžiui 500 eurų jūsų kišeniai krito ir galvosit, oh my god, pala, tai ką man dabar daryti su tais 500, kurgi man juos išleisti? Kas turbūt čia būtų netikėta šiek tiek, kad žmogus nesugalvotų, kur juos išleisti, bet jeigu taip netyčia nutiktų, tai žinokit, kad jūs galit, pavyzdžiui, pasimti kokį skrydį oro balionu dviem žmonėms, galite nusipirkti šuolį parašiutu su nufilmavimu, kad jau turėtumėte visam gyvenimui atsiminimą, nes aš tikiu, kad smegenis gal šiek tiek išsijungia ir iš tos baimės galima nieko neatsiminti, galima išlėkti kokį nors spa savaitgaliui dviem, galima netgi su kokiais skrydžiais nusipirkti kokią savaitgalinę kelionę į Romą arba Milaną, iš tikrųjų iš 500 eurų galima net įsigyti arkadinį žaidimo automatą namams. Tai būtų visiškai amazing dalykas. Man atrodo, kad aš norėčiau tokio. Už 500 eurų galima ir pripučiamą kubilą vasarą įsigyti, galima nusipirkti gerą tokį rimtą metalo detektorių lobby paieškoms. Žinau, kad tikrai žmonės per kokius pajūrio pležus prasėja vyriausių gerų įdomių dalykų suranda. Galite surengti kokį nors, pavyzdžiui, labai fainą vakarėlį savo draugams ir tikrai smagiai savaitgalį paošti. Žodžiu, tikrai yra kur išleisti tos pinigus. Tai reikia tik tai juos laimėti, o kad laimėtumėte, primenu dar kartelį, šią savaitę gaudome Donato Montvido dainas, išgirstate dvi arba tris iš eilės, joms skambantį žaidimą registruokitės ir tuomet jau laukite radio centro skambučio, o kai sulauksit, galėsite pasidalinti su manimi arba su mano kolegomis, tai kurgi tas laimėjimas keliaus, kokių įdomybių už tos laimėtus pinigus planuojat nuveikti. Primenu tik, kad mūsų žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sėkmingai neutralizavus praėjusią naktį Lietuvai skridusį droną, Lietuva ir Lenkija telkia pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, praėjusią naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusį įtariamą Rusijos droną. Nyderlanduose rytinio piko metu dėl įtariamos diversijos smarkiai sutriko traukinių eismas. Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, o tai sukelia bėgių grandinės gedimus, sako vietos specialistai. Tuo metu Danijos kariuomenė informuoja, kad Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas. Dėl to pasiaiškinti iškviestas Rusijos ambasadorius. Los Andželė išdalinti ėmė apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlė už geriausią draminį serialą gavo ligoninės serialas Pitsburgo priimamasis, o komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis siaubo trileris Widow's Bay. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien nepastoviai debesuota, palynos nebent vietomis. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
6: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
11: Bad boy!
0: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
12: Padainuokime apie švarą.
13: Gerai.
12: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
14: Clean Solutions.
12: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
14: Clean Solutions.
12: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
13: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
15: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Radio Centro radaras.
1: Laikas išjungti Radio Centro radarą ir dar kartelį norisi pasidžiaugti man jumis, kokie jūs esate faini, kokios jūsų didelės širdis, kokie jūs esate rūpestingi, jūs prižiūrite ir kaimynų augintinius, ir sesų brolių augintinius. Viena klausytoja prižiūri savo dukros labradorę, kuris sakė, šiek tiek sunegalavo, matyt, sustresavo, kad šeimininkai išvažiavo, tai tikrai nori nusiųsti šiltus linkėjimus, sveikatos jūsų labradoriukiai. Ir burtai lėmė vieną laimingą žmogų, kuriam šiandieną ir atitenka Radio Centro džemperis, ir kviečiu išgirsti to žmogaus pasidalinimą, kągi ir kurgi reikia prižiūrėti šiandieną. Artūrai, tai prašau, pasidalinkite su manimi, tai kągi čia ir kurgi prižiūrite šiandieną?
2: Prižiūriu sesę šuniuką ir kširiuką. Kadangi nelabai simėgsta būti namuose, tai teko atsivežti į darbą.
1: Tai kiek jau laiko čia į darbą tą šuniuką vežiotis tenka?
2: Dabar antra diena, bet dar visą savaitę šitą.
1: Bet turbūt kolegos jūsų tai laimingi yra dėl to, kad šuniuką atsivežat, ne?
2: Nu, nemaišo niekam.
1: Pas mus čia, žinokit, į ofisą būna, tai aš atsivežu savo, tai Paulina savo atsiveža, Simona savo šuniuką atsiveža, tai visada būna kažkaip labai faina, nes tie šuniukai gerai nuteikia viskas, nors ateina, jos paglosto, pamiluoja, ar jūs sesę šuniuką pamiluoja, kokie jūsų kolegos?
2: Tai ateina paglosto, nieko nesakau.
1: Gerai, o tai koks, pavyzdžiui, didžiausias iššūkis, kai palieka tą šuniuką, ar esate tas dažnasis prižiūrėtojas ar šuns, kai kur nors išvyksta jį?
2: Tai nežinau, turbūt iššūkių tai nėra su gyvūnais, nes ir patys turim didelį namuose šunį. Tai kažkaip tai mes pripratę plamai prie gyvūnų esam.
1: O kokį šunį patys turite?
2: Husky.
1: O, kaip faina, aš irgi žinokite, turėjau husky, nuostabu šok. Kaip klausykite, tas huskis sutarė su jorkšyriuku?
2: Kol buvo naujieji, aišku, buvo visko ir patys bijojom, kad vienas prie kito eitų, bet kuo toliau atvažiuodavo pati ir sesuo, dalėsim su tuo šuniuku ir visą kitą, nu ką, žinau, leidom apsiuosti, tada, bet nežinau, paleidžiam, pavyzdžiui, būtų juos pasiganyt tam kiemiai normaliai.
1: O kaip faina, tai huskis turėtų gerai pavaikyti jorkšyriuką, nes kažkaip jie mėgsta tikrai užvaikytos kitus šunis, bet svarbiausia, kad sutarė gerai ir už jūsų tą didelę širdį, už jūsų gerus norus ir kad prižiūrite tą sesę šuniuką ir net namie vieno nepaliekat ir vežatės į darbą, mes Artūrai jūs apdovanojame Radio Centro džemperiu.
2: Dėkui labai.
1: Tai sveikinu jūs ir sėkmingos visos ateinančios savaitės jums su naujų namų draugų tuomet linkiu.
2: Dėkui.
1: Iš tiesų yra labai smagu, kai yra aplinkui žmonių, kurie gali padėti, nes kad augintinį pasiimtumėte į savo namus, reikia tikrai daug dalykų apgalvoti, tai yra didelė atsakomybė, bet kartais tikrai ir darbo kokias kelionės laukia, ir šiaip atostogaut norisi išvažiuoti, ir tikrai labai gera žinoti, kad galite augintinį palikti kažkokiose gerose ir labai mylinčiose rankose. Tačiau kiekvienam iš jūsų, kurie dalinotės, kurie rašėte man žinutes, rytoj vėl tikrai jungsime Radio Centro radarą, žiūrėsime, kogi radare ieškosime rytoj ir ką rytoj apdovanosime dar vienu labai puikiu, beprotiškai gražiu ir tikrai labai šiltu Radio Centro džemperiu.

0: Afrika.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, visa Lietuva dainuos kartu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumokite vežio lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
12: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
13: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
15: Hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vilniaus oro uoste šįryt laikinai sustabdyti skrydžiai, ribojimai įvesti apie 11 valandą, dėl radaruose pastebėto net pažinto objekto. Į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Po pusvalandžio pusė 12 oro uosto darbas atnaujintas. Koks tai buvo objektas nustatinėjama? Skrydžiai laikinai sustabdyti ir praėjusią naktį į Lietuvą įskridus, o vėliau numušus droną. O dėl pastarojo incidento Lietuva Baltarusijai teiks notą, sako užsienio reikalų ministras. Pasak Kęstučio Budrio, apie incidentą informuoti sąjungininkai, su jais konsultuojamasi kaip stiprinti rytinį regiono flangą. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žada bendrų sprendimų ieškoti su Lenkija, taip pat patiriančia dronų incidentus. Kaip skelbta, praėjusią naktį Lietuvos oro erdvė kirto iš Baltarusijos atskridęs dronas. Jis numuštas Kaišiadorių rajone, keli kilometrai nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Savo ruoštų Lenkija vakar Baltijos jūros pakrantėje rado, kaip įtariama, Rusijos droną. O Nyderlanduose rytinio piko metu dėl įtariamos diversijos smarkiai sutriko traukinių eismas. Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų. Tuo metu Danijos kariuomenė informuoja, kad Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido dvi signalinės raketas. Dėl to pasiaiškinti iškviestas Rusijos ambasadorius. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Kaip skelbiama, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei milijardą eurų. Sostinės moksleiviai kviečiami į aplinkosaugos pamokas miesto erdvėse. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vyraujant gražiems rudeniškiams orams, Vilniaus savivaldybė kviečia mokytojus perkelti gamtos pažinimo, aplinkos apsaugos ir tvarumo pamokas į miesto viešasias erdves. Platformoje Vilnius yra mokykla.lt jau galima rasti trijų pamokų pasiūlymus. Klimatologas Silvestras Dikčius pasakos apie klimato kaitą bei praktiškus pasirinkimus ir žaismingus būdus gyventi tvariau. Tuo tarpu oro kokybės vertinimo specialistų Mindaugų Bernatonių moksleiviai matuos oro taršą kietosiomis dalelėmis prie mokyklų, o su biologu Martynu Balsiu turės galimybę atlikti bandomąjį lauko tyrimą apie invazinių augalų paplitimą. Vėliau, spalį ir lapkritį, mokiniai bus kviečiami ir į Vilniaus universiteto STEM laboratorijas, kur galės tirti vandens ir oro kokybę. Visi užsiėmimai nemokami.
0: Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos, panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, prie jūros iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su sms-pinigai.lt.
3: Pietų metas Lietuvoje 12 valandų ir aš kaip visada sakau skanaus kiekvienam pietaujančiam, kiekvienam keliaujančiam pietauti. Ir žinoma, raginu net ir per pietų pertrauką nuo radio centro toli nepabėgti. Žaidimas 3 iš eilės tęsiasi ir negirdėjome Donato Montvido dainų nei 10 valandą, nei 11 valandą. Vakar man klausytoje neatsilepė ir aš jau tikrai labai noriu tos galimybės kažkam paskambinti ir pranešti žinę, kad pinigų mūsų klausytojas laimėjo. Tai bičiuliai, būkite atidus, jeigu tik tai 2 arba 3 iš eilės Donato Montvido dainas išgirsite. Joms skambant registruokitės į žaidimą, žinutę siųskite numeriu 06-628-628-8 rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Laukite skambučio ir jau kai sulauksite, tai būtinai atsiliepkite. Na, labai labai tikiuosi, kad greitu metu jau tikrai kažkam galėsiu iš jūsų paskambinti ir nudžiuginti tą žinią, kad 100, o gal net ir visi 500 eurų į jūsų kišenį įkrito.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500.
4: Tai.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na, klausykit, kaip ten sako, reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai vat norėjom ir prisišaukėm dvi iš eilės Donato Montvido dainas. Tai visai netrukus jau skambinsiu kažkam iš užsiregistravusių žmonių pranešti žinę, kad 100 eurų į kišenį įkrito. Žinoma, tikiuosi, kad jau nebus kaip vakar ir man bus atsiliepta, tačiau prieš tai trumpa dienos rekomendacija jums. Prasidėjus rudeniui ir dažnėjant lietingams orams, laikas atkreipti dėmesį į vieną tokią smulkmenėlę, kurią vairuotojai dažnai prisimena per vėlai ir tai yra langų valytuvai. Nusidėvėjusios valytuvų gumelės ne tik tai palieka erzinančius bruožus ant stiklo, mane žiauriai nervuoja šitie dalykai, bet ir drastiškai blogina matomumą tamsiu paros metu arba šviečiant prieš priešinių automobilių žibintams. Tik specialistai patarė nelaukti, kol valytuvai pradės girgždėti arba valyti, pavyzdžiui, tik tai vieną lango pusę, taip irgi nutinka, reikia juos keisti bent kartą per metus. Taip pat neužmirškite kruopščiai nuvalyti priekinio stiklo iš vidaus, nes per vasarą jo susikaupęs dulkių ir garų sluoksnis rudenį paskatina stiklo rasojimą. O šitai irgi man nepatinka, nes būna, kai nuvalai visą tą surasojusį stiklą, tai paskui jisai atrodo kaip kažkoks labai purvinas ir nuterliotas. Taigi tokie keli paprasti žingsniai jums kainuos vos kelius eurus, tačiau tikrai padės išvengti avaringų situacijų kelyje. Saugokime save ir kitus.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
6: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
5: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
14: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Taigi, 2 iš eilės Donato Montvido dainos nuskambėjo valandos pradžioje. Tikrai labai puikiai trečioje laidos valandą pradėjau. Žinoma, dar puikiau viskas bus, jeigu žmogus, kuriam netrukus aš paskambinsiu, man atsilieps ir tada jau puikiai priims žinę, kad 100 eurų pagavus 2 iš eilės skambančias dainas į kišenę krenta. Tai 3-2-1, jau dabar žinokit labai stipriai kumščius suspaudus laikau, kad tik tai man atsilieptų. Gal aš kokį prakeiksmą neatsiliepimo turiu? Nesuprantu.
2: Tu vartotojas neatsiliepia.
1: Nu, labą dieną.
2: Signalo palikite pranešimą.
1: Nu, labą dieną. Nu, labą dieną. Kas čia darosi dabar? Aš jau vis nusiteikiu, vis sukaupiu savyje visas jėgas, kaip čia sveikinsiu žmogų laimėjus pinigų ir vėl. Antrą dieną iš eilės. Kažkoks košmaras. Aš labai tikiuosi, kad jeigu rytoj Donato Montvido dainos nuskambės mano laidoje 2 arba 3 iš eilės, jūs registruositės ir tada jau niekur nuo tų savo telefonų nepabėgsit, kad pagaliau man atsilieptumėt ir pagaliau aš galėčiau kažkam pranešti tą fantastišką žinią, kad pinigai kišeniai krito. Aš esu tiesiog apšalusi hebrytė. Ir primenu jums, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasimti visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt jums suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 300, 400, 500, pasiema 1000, tiek pat ir gražinat, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

flangą. Skrydžius Vilniaus oro uoste apie 11 valandą laikinai sustabdžius, po pusvalandžio jie buvo atnaujinti. Dėl oro uosto veiklos laikino stabdymo vėlavo 4 skrydžiai iš Vilniaus. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu skrydžiai buvo pristabdyti, nes NATO oro gynybos misijos naikintuvai vykdė objekto šalies oro erdvėje atpažinimą. Anot centro grėsmės visuomeniai nebuvo. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
6: 35.
5: Nostra 35.
6: Nuolaida 35%.
5: O kodas?
6: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
5: 35 mums. Minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
0: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai, pasitikite, Aistė.
3: Lietuvos balsas šeštadienį.

Žinote, yra tų dalykų, kurie žmogui gyvenime atrodo absoliučiai normalus. Pavyzdžiui, ryte atsikeli, yra šviesa. Atsisuki čiaupą, bėga vanduo, išgeri stiklinę ir net nesusimastai, iš kur tas vanduo atkeliavo ir kokį kelią nuėjo, kol pasiekė tavo namus. O ar žinojai, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kurios gyventojai geria tik požeminį vandenį, kuris yra itin tyras ir kokybiškas. Tuo metu daugelis kitų Europos ir pasaulio valstybių geriamą į vandenį ima ir apdoroja iš paviršinių vandens šaltinių, pavyzdžiui, upių arba ežerų. O štai Vilniuje, kiekvieną parą sostinės gyventojams, patiekiame beveik 100 000 kubinių metrų tyro geriamojo vandens. Tai yra toks kiekis, kaip, pavyzdžiui, 40 pilnutėlių olimpinių plaukimo baseinų. Visi jie būtų pripildyti iki viršaus kiekvieną dieną. Vilniaus vandenis nedirba tam, kad nustebintų kokybę. Jie taip dirba, nes tai yra vienintelis jiems žinomas būdas. Vilniuje tai normalu. Daugiau faktų rasite www.lt/normalu. Tikiuosi, kad tai bus ir priminimas jums nepamiršti to vandens atsigerti, nes jo kiekvieną dieną reikia išgerti tikrai daugiau nei stiklinę tam, kad jaustumėmės gerai. Žinoma, dar gerai savijautai ir gerai nuotaikai įtaka labai didelę daro, kas gera muzika, todėl kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru ir tikrai nuotaiką vieni kitiems galime pakelti tiesiog savo kažkokiais labai gražiais žodžiais. Tai naudokitės radio centro balsučių liniją, rašykite balso žinutes su gražiais žodžiais, gražiais linkėjimais, sveikinimais. Su gimtadieniais, su vardadieniais ar dar kažkokiam progom, o gal netgi be progos kažką norite gražaus pasakyti, siūskite tas balso žinutes mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662-86288 arba per programėlę radijas.lt ir jos vos tik tai mūsų pasiekusios labai greitai nuskambės čia radio centro eteryje. Ir su šiuo kvietimu aš jau savo laidą šiandieną baigiu. Dėkinga su kiekvienam už kartu praleistą laiką. Linkiu jums labai gražios likusios dienos, būkite laimingi ir mes susigirdim rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojus.

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
8: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
9: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Vaidinantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurios žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Kaišiadorių rajone šalia Pratkūnų kaimo, kur šiąnakt numuštas dronas, toliau dirba aro pareigūnai, budi karo policija. Aiškinamasi, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia buvo jo kilmė. Kaip skelbta, bepilotė atskridusi iš Baltarusijos, neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Naktį Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro pavojų. Laikinai apribota sostinės oro uosto veikla. Skrydžiai buvo sustabdyti ir šįryt 11 valandą, radaruose pastebėjus neatpažintą objektą. Po pusvalandžio ribojimai atšaukti. Vadinamojo šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, vyriausybė taikosi į labai skirtingas priemonės, ne tik savo tikslu, bet ir finansavimo apimtimi. Kaip skelbta, pakete siūloma imtis 9 priemonių. Joms visoms įgyvendinti reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Kone pusė šių lėšų atsieitų siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės. Šią idėją įskrieja bene daugiausia opozicijos ir ekspertų kritikos. Buvęs žlugusio banko Snoras vadovas Vladimiras Antonovas apeliacinėme teisme visiškai pripažino kaltę dėl jo paties žodžiais kriminalinio banko bankroto. Duodamas parodymus per ankstesnius posėdžius, jis taip pat neneigė teisėsaugos metamų kaltinimų ir prašė leisti jam pradėti atlikti paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, dar nesulaukus galutinio apeliacinio teismo verdikto. Liepos mėnesį šis prašymas tenkintas. Pieno ūkius netrukus pasieks dalis numatytos paramos, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį šalies pienininkai gaus per 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos. Tai beveik 90% visos numatytos sumos. Mano Žemės ūkio ministerijos avansai pieno gamintojų šiemet pasieks mėnesio anksčiau nei pernai. Tai suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Išmokas už pieninės karves nuo rytojus gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Papildomi priedai skiriami pripažintų Žemės ūkio kooperatyvų nariams, taip pat ūkininkams, kurių banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose. Likusi paramos dalis bus pradėta mokėti nuo gruodžio.
0: Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių. Iš jų 90% moteris skelbia šalies vyriausybė. Ilgamžių Japonijoje nuolat daugėja. Tuo metu gimstamumas nukrito iki rekordinių žemumų, tad šalis susiduria su demografinė krize. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos, panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, prie jūros iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas antradienį, labas pietų pertraukėlė, labas visi esantys su radio centru. Čia savo darbo vietoje aš, Vitalijus, jau pradedu suktis ir žinoma, nieko nelaukdamas tiesiu žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt, kuriems nieko nedarant, tiesiog klausant radio centro, gali papilnėti kišenę 100 ir 500. Kaip čia viskas veikia, manau, visi puikiai žino, tiesiog primenu, kad šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas. Jo dainos jūsų kišenės gali papildyti, žinoma, jeigu jūs užsiregistruosit, o užsiregistravę sulauksit mūsų skambučio. Tai truputuką vėliau detaliau išsamiau apie visą žaidimo taisyklės, o dabar, kad ir ką beveiktum, atlikit drauge, bei laukit Donato Montvido.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Dabar kiek detaliau noriu papasakoti apie mūsų žaidimo 3 iš eilės SMS pinigai.lt mechanizmą visą, kaip čia viskas veikia. Tai nuo 10 ryto iki 18 vakaro jūs, būdami su radio centru, turėtumėte laukti Donato Montvido dainų, jeigu norite laimėti pinigų. Žodžiu, kad ir ką beveiktumėte, ar būtumėte darbe, namuose, automobilyje, visur turit būti su radio centru, o sulaukę Donato Montvido dainų registruotis į žaidimą. Registracija vyksta siunčiant SMS numeriu 06 628 628 8. Žinutėje parašykite skaičiuką 3 ir savo vardą ir tada jau būsite kaip ir užsiregistravę. Na ir žinoma, vienam iš jūsų užsiregistravusių mes paskambinsim, o tada skambinu, kad 100 eurų dėčiau jūsų kišenę.
1: Opa! Nu tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
0: O tai pirmadienis, ane?
1: O tai tau grinai, ir dar laisvadienis. Valgiau pusryčius realiai, dabar atsikėliau.
0: Vienas pusryčiavote ar su kažkuo?
1: Vienas pats.
0: O tai pavyzdžiui, jau dabar, kai padėsit ragelį, bus, kad kažkam paskambinsit, sakysit, nu žinok, laimėjau 100 eurų.
1: Tai būtinai, čia reiks pasidalinti šitą gerą žinę.
0: O kaip pasidalinsit, galbūt kartu ar vienas eisit išleisti pinigų?
1: Tai gal ir kartu, žinokit jau.
0: Va taip va, Džiugas reagavo vakar laimėjęs pinigų. Kaip reaguosit jūs, jau čia priklauso viskas nuo jūsų, svarbiausia lik drauge ir laut Donato Montvido. Išsamio žaidimo taisyklės rc.lt.

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, tel, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Walden 3,65. Konkraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
11: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina, kur šį kartą tu mus nukelsi į 2008-uosius. Kviečiu kartu prisiminti hitus, už kurios mūsų klausytojai gausiausiai balsavo reitinge LT Top 20 38 tų metų savaitę. Kaip visada, prisiminsim tik pačias pačiausias dainas ir apžvalgos top trietuką pradės. To savaitės karščiausia naujiena Lino Adomaičio kūrinys Window of My Soul, kuris Lino klausytojams iškart patiko. Taip jam atiteko trečia topo vieta.

0: lyderio poziciją sugrįžo Haroldas. Atlikėjas tąmet lyderiu jau buvo tapęs su kūriniu Tau, o auksieji lyderio poziciją užkariavo su kūriniu Žodžiai.
1: Radio Centro laiko.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Atsakomybė už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelniai.

0: 21 laipsnį šilumos. Radio
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal Earth kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį, esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės Tautos praranda savo patikimumą.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Lietuvą. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Nu, čia rubrikėlė Ar žinojote? Tai tiesiog, ar žinojote, kad pas mus rytais vyksta žaidimas Duok 5, kuriame galima laimėti 50 eurų. Žodžiu, taisyklės labai paprastos, pusė minutės, grojamos žinomų dainų ištraukos, reikia tiesiog įvardinti, kas jas atlieka. Tai dabar paklausykim, kaip sekėsi Petrui.
1: Pakenas. Paukštytė. Adomaitis. Ace of Base.
2: Wow. Paskutinis.
1: Bruno Mars.
2: Ne. Nagi.
1: Harry Styles.
3: Yra!
0: Petras, nu šaunuolis, klausyk, man irgi taip ant liežuvio galo, kas čia toks, ir man tas Harry Stylesas niekaip negimė, jeigu aš būčiau dalyvavęs, būtent ties paskutinė daina ir būčiau baigęs savo pasirodymą. Gerai, kad šiandieną savo pasirodymą mums dovanoja Petras ir taip savo kišenę papildė 50 eurų. Rytoj nauja laida, nauja istorija, kaip seksis dalyviai sužinosime tik rytoj, o jeigu norite būti pirmieji, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
10: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

0: Būtų internetas.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Kai Kaišiadorių rajone, kur šiąnakt numuštas dronas, toliau dirba aro pareigūnai, budi karo policija. Aiškinamasi, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia buvo jo kilmė. Kaip skelbta, bepilotė atskridus iš Baltarusijos neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Radaruose pastebėjus neatpažinto objektą, šiandien buvo laikinai apribota sostinės oro uosto veikla. Po pusvalandžio ribojimai atšaukti. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šį rytą atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei milijardą eurų. Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisą, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo iki 2 metų bausmė. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Seimas nepritarė siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už per šventes neiškeltą vėliavą. Jei Seimas būtų pritaręs, pažeidus vėliavos iškelimo tvarką, bauda siektų nuo 100 iki 300 eurų. Šiuo metu už tai gresia 10-30 eurų bauda. Startuolių kūrimui ir plėtrai vidurio ir vakarų Lietuvoje skirta daugiau nei 7 milijonai eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: 4 naujų startuolių kūrimo projektams Kaune ir Klaipėdoje skirta daugiau kaip 7 milijonai 270 tūkstančių eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, šias lėšas bus kūriamos ir plėtojamos startuoliams skirtos programos, teikiamos inkubavimo ir parengiamojo etapo preakceleravimo paslaugos, organizuojamos intensyvios kūrybinės dirbtuvės, vadinamieji hakatonai, bei sudaromos sąlygos vystyti produktų idėjas. Be šių investicijų 6 milijonai eurų šiemet buvo skirti ateities vienaragių gamyklos iniciatyvai. Jie padės kurti nacionalinę startuolio akceleravimo sistemą ir sudarys sąlygas perspektyvioms Lietuvos įmonėms greičiau augti bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.
0: Šiandien didelėje Nyderlandų dalyje sustojo traukinių eismas, keliose vietose prie geležinkelio bėgių radus pritvirtintus vamzdžius. Pareigūnai įtarė koordinuotas diversijas. Vienas traukinys vis dėlto atsitrenkė į kliuvinį, tačiau žmonės nenukentėjo. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Antradienio laikas, kaip pašėlės bėga, jau kelios minutės po 14 valandos, taip gerokai įpusėjome šią antradienio dieną, kažkokie reikalai jau sutvarkyti, kažkokie dar laukia, o čia pas mus toliau vyksta žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt. Gerai, nesižvalgom, kas buvo, žiūrime, kas bus dabar. Naujos 60 minučių, na jau nebe pilno 60 minučių, naujos galimybės sulaukti Donato Montvido dainų. Jos kiekvieną valandą gali nuskambėti tiek 2, tiek 3, svarbiausia išgirdus dainas registruotis į žaidimą. Registracija vyksta siunčiant žinutės numeriu 06-628-6288, o joje te reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Tiesa, svarbiausias dar dalykas ne tik užsiregistruoti, bet kai skambinam ir atsiliepti. Pavyzdžiui, Eglei paskutiniai 2 skambučiai buvo lygiai tokie patys, tiesiog skambinta buvo iki pat galo ir nieks nepakėlė ragelio. Tai jeigu jau užsiregistravote į žaidimą, tai būt gerai, kad tą telefoną kažkur šalia savęs turėtumėt ir dar garsą įsijungę būtumėt. Na, o dabar metas pasigarsinti, nes laukia nemažai gražių dainų.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Oho, oho, klausykit, visos trys Donato Montvido dainos nuskambėjo čia mūsų žaidime, tai jau netrukus kažkam bus paskambinta ir praneštos, oho, kokios žinios. Bet prieš tai aš noriu pasveikinti visus inžinierius su pasaulinė inžinierių diena. Tai šiandieną, rugsėjo 15 yra tokia minima, tokia švenčiama, galbūt jūsų bičiulių, artimųjų ar kolegų rate yra inžinierių, tai juos galite drąsiai pasveikinti radio centre, pasinaudoja mūsų radio centro balsučių linija. Žinoma, sveikinti galite ne tik inžinierius, galbūt yra šiaip žmonių, kurie švenčia savo gimtadienius. Vardadienius, gal yra ir kitų progų, su kuo būtų galima juos pasveikinti. Primenu, kad WhatsApp'u, Viber'iu arba radijas.lt programėlių pagalba reikėtų įrašyti savo balso pranešimą ir tada nedvejojant siųsti man numerį 06-628-6288. Taip čia, radio centre kalbėsim ne tik mes, dainuos ne tik įvairiausios grupės ir atlikėjai, bet žiūrėkite, skambės ir jūsų balsai su pačiais nuoširdžiausiais palinkėjimais.

0: dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi?
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
13: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
15: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
16: 35.
15: Nostra 35.
16: Nuolaida 35%.
15: O kodas?
16: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35 gimtadienį. Patalynį, rankšlošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
15: 35 mums. Minus 35 jums.
16: Apsipirkite internetu nostra.lt.
17: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enigel solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už 1 €. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99 €. Moki veži.
18: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
19: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
18: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
20: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 € be užstato.
18: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
21: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
22: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
23: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: O taip, dabar metas jau didžiai akimirkai, tai yra vienam iš jūsų paskambinti ir pranešti nuostabių žinių, nes šią valandą čia mūsų eterį nuskambėjo 3 Donato Montvido dainos, tai aš vienam iš jūsų turėsiu žinių tokių, kad kišenė papilnėja visais 500. Labas, Rūta.
2: Labas.
1: Radio centras Vitarijus.
2: Taip.
1: Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
2: Na ir kokių?
1: O Rūta, jūs laimėjot 500.
2: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
1: Ar tikrai? Nu, tai visų pirma, čia radio centras. Visų antra, ar jūs pagavot 3 mūsų šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas?
2: Taip.
1: Nu, tai kaip ir viskas sutampa. Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
2: Yes, cool. Labai džiaugiuosi.
1: Kažkaip neina patikėt, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Nu, kažkaip taip, žinot, dar nesitikė.
1: Kur aš jūs čia užklupau, ar tik nebus, kad darbe?
2: Darbe.
1: Turbūt dabar kolegos žiūri jūs ir galvoja, kas čia
2: Rūtai vyksta. Ne, viena dirba.
1: Ai, viena dirba. Nu, tai jau galit ir garsiau parėkti. 500 jūsų kišeniai, Rūta.
2: Valio!
1: Viskas, dabar jau kišenė pilna. Ir dabar, Rūta, jūs uždarot darbo duris, einat lauk ir ką veikiat? Kur leidžiat pinigus?
2: Vai, taip greitai, šiaip tai norėčiau pailsėti.
1: Tai jau lėksit kažkur, kur saulutės daugiau negu čia pas mus Lietuvoje, ar kaip?
2: Ne, užteks gal ir vietų, prie jūros kokios gal. Dabar kaip ir bobų vasara.
1: O, tai Rūta, jau dabar jūsų galvoj žinau, kas skamba. O aš nuvažiuosiu prie jūros.
2: Jūsi prie jūros.
1: O taip, o taip. O ką prie jūros, klausykit, praseisit Basanavičiaus gatvę galbūt ar ne? Tai gal kažką ir dar pavalgyt, ką mėgstat?
2: Tai nueisim į močičių restoraną.
1: O dabar sakot, nueisim, tai su kuo jūs išeisit?
2: Su vyru.
1: Tai dviese su vyru ir išleisit visus 500, taip?
2: Taip, taip.
1: Tai gerai, Rūta, sveikinimai iš ties, patys didžiausi, patys nuoširdžiausi, pinigai yra jūsų, džiaukitės ir gerai pailsėkite.
2: Labai mačiu.
1: Nu, tai sveikinu.
2: Geros dienos.
1: Sveikinu, geros
2: Ačiū
1: dienos ir
2: jums. Labai.
1: Nuostabu pranešti tokias džiugės žinias, taip pat nuostabu ir smagu dalintis ir kitomis puikiomis naujienomis. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmė 1000, gražini 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai, tik smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, kartu telkia Lietuva ir Lenkija, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Anot jos, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Didelės apimties operacija dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliko Panevėžio apskrities policija. Atlikta beveik 40 kratų, apklausti 28 asmenys. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymu įtariamas buvęs Baltcap fondo partneris Šarūnas Stepukonis vienai fondo įmonių turi atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą, paskelbė teismas. Tai pirmas teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Stepukoniui priteista atlyginti jo padarytą žalą. Tiek kol kas ir same žinios, 15. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Saugok save.
2: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Lietuvą. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
11: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
13: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.
14: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo pri...

0: mūsų, tai yra radio centro eteryje, vyksta daugybė įvairiausių žaidimų, kad kartais gali kokį vieną kitą ir praleisti. Jeigu praleidote šiandien ryte ryto dešimtuką, aš primenu, kaip jis skambėjo. Tiesa, visi atsakymai turėjo prasidėti raidę O.
1: Vyriškas vardas.
2: Olegas.
3: Miestas.
2: Oslas.
1: Kažkas valgomo. Na, jūs jokaujate.
3: Maistas kažkoks.
1: Kažkas valgomo.
2: O.
1: O.
3: Oho.
2: Oho, traškuliai.
3: Garsus prekinis ženklas.
1: Gerai.
0: Ojojojojojojoj, nu ta o, kažkaip tai nežinau, tas kažkas valgomo taip suėdė tiek laiko, suvalgė tiek laiko, kad nebeužteko jau sudalyvauti žaidime. Na, žinoma, sėdint sofos lygoje viskas atrodo paprasčiau, o jeigu norite ne tik klausyti, bet ir dalyvauti, nepraleiskit gero ryto kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos.

0: lapkritį. Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na, taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
10: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
11: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Lietuva ir Lenkija sutelkė pastangas aiškintis pastaruosius dronų incidentus abiejose šalyse, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu kariuomenė kol kas nekomentuoja galimos šią naktį numušto drono kilmės. Taip pat kol kas nėra atsakymo, ar bepilotis orlaivis galėjo turėti sprogmenų. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalines, ragindamas griežčiau tikrinti elektroninės cigaretes, nes dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka reikalavimų. Šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis, produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso, patikrinimai parodė, kad net 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisą, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo iki 2 metų bausmė. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Veikimas krizės metu bus išbandomas valstybės ginkluotosios gynybos pratybose per kūno griausmas. Išsamiau, Kęstutis Ibianskas.
1: Pratybos prasidės poryt. Jų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Pagrindinis šių pratybų tikslas, pasak kariuomenės, treniruoti veiksmus pereinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrinės grėsmės.
0: Policija surengė didelės apimties operaciją mėsos sektoriaus įmonėse ir prekyvietėse. Dėl galimo mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos, apklausta apie 30 asmenų. Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo bus galima važiuoti 3 valandas iki renginio ir 3 jam pasibaigus. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-20 laipsnių šilumos.
2: Žiūrumas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Na ir dosni buvo praėjusi valanda, kalbant apie žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. 500 nugulė vieno iš jūsų kišenėje. Ir žinoma, mes čia nieko dar nestabdome, žaidimų nebaigėme, žaidžiam toliau, nes kiekvieną valandą yra nauja šansas sulaukti 2 ar visų 3 Donato Montvido dainų. Tai padarom tai, praėjusią valandą girdėjote, kaip žmogus laimi, šią valandą galite laimėti ir jūs. Tai niekur nedinkit, likit drauge, laukit Donato Montvido dainų, registruokitės, atsiliepkit ir kišenę papildykit pinigais.
4: Radio centro. Tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kur planuojate šimtuką išleisti?
2: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
3: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
4: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
5: Dabar net ir siunčiant pagalvoti, kitą savaitgalį su vaikais vykstam į Norvegiją tokią trumpą kelionę.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
6: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
6: Oi, ne.
7: Štai tokie buvo mūsų žaidimo 3 iš eilės smspinigai.lt praėjusios savaitės laimėtojų pamąstymai, pasvarstymai, kur leis pinigus. Turėti tą planą visai yra neblogai, nes kai nukrenta pinigai, galbūt net nesugalvoju, kur juos išleisti ir kažkur išleidi, nepagalvojęs, neapsvarstęs, kaip į balą tiesiog išmeti. Apsigalvokit, kur išleistumėte netikėtai gautus pinigus, o kai laimėsit, pasidalinkit savo planais su mumis. Kaip laimėt, tai likit toliau drauge. Laukite šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų, registruokitės į žaidimą siunčiant žinutes. Ką rašyt turbūt puikiai žinot, bet primenu, kad skaičius 3 ir jūsų vardas yra privalomi dalykai. Siųskit žinutę numeriu 0666286288, o kai skambinsim, būtiniausiai atsiliepkit.
8: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

0: replika.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 €. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Country muzikos legenda Shania Twain turi daug puikių dainų tapusių hitais. Viena tokių 1997-aisiais išleista baladė You're Still the One. Išgirskite naują jos versiją, kurią su Shania sukūrė didžėjus Zed. Tranki, šiuolaikiška, bet su gilia emocija. O kur dar visai nepasikeitęs Shania balso tembras. Mėgaukitės etryje You're Still the One.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Nu, todėl šiąnakt įvykusio drono incidento Lietuva teikia Baltarusijai, sako Kestutis Budrys. Šalies diplomatijos vadovo teigimu apie incidentą Lietuva taip pat informavo sąjungininkus, toliau konsultuojamasi, kaip stiprinti rytinį regiono flangą. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas poryt prasidės Lietuvoje. Jų metu bus tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės ir kibernetinės grėsmes. Teritorijos stebėjimas po incidento prie Kauno mečetės bus sustiprintas. Prie jau veikiančių 20 vaizdo kamerų bus įrengta dar 12. Dalį papildomų kamerų planuojama įrengti jau šią savaitę. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
6: Bad boy!
4: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvele dengtos tabletės.

0: Tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kurio žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventes pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

viskas, jau noriu tarti sudie, jau noriu tarti ate, jau noriu sakyti susigirdim rytoj, bet prieš tai noriu priminti, kad jeigu jūs, bičiuliai, kažkam dar pamiršo šiandieną perduot savo linkėjimus, nu, pirmas dalykas galiu pasakyti nu, bet kitas dalykas yra labai puikus būdas nustebinti tuos bičiulius, kurie klauso radio centro. Savo balsu įrašykite palinkėjimus WhatsApp, Viberio arba Radijas LT programėlių pagalba ir siūskite tiesiai čia į radio centro balsų čiulinyje. Nėra paprastesnio ir efektyvesnio būdo stebinti, džiuginti ir pakelti nuotaiką savo visiems artimiesiems. Numeris jūsų žinutėms 06-628-628-8. Drąsiai naudokitės ir mėgaukitės radio centro eteriu. O dabar jau viskas, noriu su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus likusio šio antradienio. Žinoma, kad susigirdėsime rytoj, vėl tuo pačiu metu, kelios minutės po 13 valandos, o dabar jau vakaroti draugės su jumis pradeda mano kolegė Simona. Vakaroki draugės su ja.

0: Afrika. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Atrinkti skanėstai tavo augintiniui vos po 1 eurą. Pasiūlymas galioja rugsėjo 14-20 dienomis. Kika fizinėse parduotuvėse ir kika.lt. Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame.

0: foto internetas.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda teigiamai vertino veiksmus numušant Lietuvos oro erdvę kirtusį droną. Tai yra pavyzdys, kai norėdami galime ir pajėgiame, pareiškė prezidentas. Nepaisant to, pasak šalies vadovo, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmei užkardyti. Parengtas priemonių planas išbandyti georadarai, rengiamasi pirkti specialią požeminių ertmių paieškos įrangą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šį rytą atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei milijardą eurų. Policija surengė didelės apimties operaciją mėsos sektoriaus įmonėse ir prekyvietėse. Dėl galimų mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos apklausta apie 30 asmenų. Seimas svarstys baudžiamojo kodekso pataisą siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Važiuoti viešuoju transportu į komercinius renginius Kauno dainų slėnyje ir iš jų nuo kitų metų bus galima nemokamai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po jo pabaigos. Tam šiandien pritarė miesto savivaldybės taryba. Sąlygas nemokamoms kelionėms sudarys pakeisti dainų slėnį valdančio Kauno kultūros centro paslaugų įkainiai. Įvestas 70 centų administravimo mokestis už kiekvieną parduotą bilietą. Šį mokestį turės sumokėti renginio organizatorius. Tikimasi, kad naujoji tvarka leis renginius pasiekti paprasčiau, taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink dainų slėnį.
0: Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonai, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Nuo rytojaus miesto paplūdimiuose nebeliks budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Dabar sporto naujienos. Lietuvos triatlonininkė Gabrielė Garbauskaitė iškovojo 4 vietą 18-24 metų amžiaus grupėje Ironman pasaulio čempionate. Ji tapo pirmąją Lietuvos triatlonininkę pasaulio vidutinio nuotolio čempionate patekusią į savo amžiaus grupės top 5-uką. Tarp visų daugiau kaip 2,5 tūkstančio varžybų dalyvių ji finišavo 32. Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje į Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą O'Neilą. Jis tapo šios bendrovės pasauliniu ambasadoriumi. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynėse su Pirėjo Olympiakos. Arizonos universiteto Wildcats krepšininkas Motiejus Krivas sulaukė pripažinimo. Apžvalgininkai 30 geriausių Amerikos studentų lygos vidurio puolėjų reitinge įrašė jį į pirmąją vietą. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas pakilo į aukščiausią poziciją per karjerą. Šiuo metu jis 194. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos.
2: Iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
3: Kelios minutės po 4 valandos. Labą dieną, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi. Aš Simona, atėjusi į darbą iš karto pasižiūriu, aišku, kaip jums sekasi. Žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Matau, kad Eglei nelabai sekasi vakar, jei neatsiliepė Kornelija, o šiandien Birutė. Jeigu aš būčiau jos vietoje, tai man jau drebėtų kojos kitą kartą, kai reikėtų skambinti, nes galvočiau, kad bus ir vėl. Žinokit, tikrai nuoširdžiai žiauriai nemalonus jausmas. Mes tiesiog visada norime jus džiugti. džiuginti. Tikiuosi, kad ir man pavyks dar šiandien tai padaryti. Žaidžiame iki pat 6 valandos. Priminsiu, šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500? Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kiek pinigų per savo gyvenimą išleidžiate, tiesiog pamesdami daiktus. Jungtinėje karalystėje atlikta apklausa atskleidė neįtikėtiną statistiką. Vidutinis gyventojas per savo gyvenimą pameta daiktų už daugiau nei 5000 eurų. Dažniausiai į tą juodąją skylę iškeliauja išmanieji telefonai, pamiršti skėčiai, brangus saulės akiniai ir tiesiog išbarstytos monetos. Dar įdomiau tai, kad Britai per metus praleidžia vidutiniškai daugiau nei 2 dienas vien tik ieškodami namuose ar automobilyje dingusių raktų ir piniginių. Taigi netidumas mums kainuoja ne tik marias brangaus laiko, bet ir atsieina nedidelio naujo automobilio.

0: Oi, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
12: Karščiausia kalėdų staigmena. Legendiniai Gypsy Kings atvyksta į Lietuvą. Svaiginantys ritmai, legendinės gitaros ir hitai, kuriuos žino visas pasaulis. Jau gruodžio 18 dieną, penktadienį, Kompensa koncertų salėje. Šventęs pasitikime taip, kad prisimintume visus metus. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina bilietai.lt. Organizatorius Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Priminsiu, mes šią savaitę medžiojame Donato Montvido dainas. Jeigu nuskamba 2 iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Šiandien Vitalijus buvo laimės vaikas, pas jį 3 dainos nuskambėjo ir, aišku, dar labiau pasisekė Rūtai. Kurgi jie leis tą 500-uką?
2: Kur leidžiat pinigus?
3: Taip greitai, šiaip tai norėčiau pailsėti.
2: Tai jau lėksit kažkur, kur saulutės daugiau negu čia pas mus Lietuvoje, ar kaip?
3: Ne, užteks gal ir vietų, prie jūros kokios gal. Dabar kaip ir buvo vasara.
2: O, tai Rūta, jau dabar jūsų galvoju, žinau, kas skamba. O aš nuvažiuosiu prie jūros.
3: Jūsiu prie jūros.
2: O taip.
1: Nereik Rūtai nei Turkijų, nei Ispanijų Lietuvoje geriausioje. Ir aš noriu jai paandrinti, labai smagu, kai atostogoms pasirenkate būtent Lietuvą. Aišku, mūsų pajūris tikrai gražus, bet galima rasti ir įvairiausių, pačių nuostabiausių gamtos kampelių įvairiose Lietuvos kraštuose. Jeigu turite ką parekomenduoti, visada laukiu iš jūsų žinių. Na, o mes ir toliau iki šeštos medžiojame Donatą Montvidą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimų sprogmenį turėjo, praneša krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Dronas į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos, jo kilmė kol kas nepatvirtinta, specialistai tyrimą tęsia. Radarai šiandien fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigia Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano, strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose, kurio link okupantų rusų pajėgos artėjo kelis mėnesius, pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys, apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė rusų įsibrovėlius iš teritorijos, kurios plotas siekė apie 75 kvadratinius kilometrus. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie

Vrublevskio gimnazijos priestate. Nauji mokslo metai svarbiais pokyčiais prasidėjo ir Pagirių gimnazijos 40 totorių pagrindinio ugdymo skyriuje. Mokyklos pastatas atnaujintas iš esmės. Didžiojoje Riešėje dar birželį duris atvėrė naujas Paberžės socialinės globos namų dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės. Artimiausiu metu bus užbaigta ir daugiau projektų. O Vilniaus rajonas ir toliau traukia vis daugiau naujakurių. Rugpjūtį savivaldybė išdavė 152 statybos leidimus. Tai antras rodiklis Lietuvoje. Daugiau 164 leidimus išdavė tik Vilniaus miestas. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, šie skaičiai dar kartą patvirtina, kad rajonas yra vis patrauklesnis gyventi, kurti namus ir investuoti, o tai yra nuoseklaus darbo rezultatas. Savivaldybė plečia ugdymo įstaigų tinklą, tvarko kelius, viešasias erdves ir kitą infrastruktūrą. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ar žinote, kas yra super kaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcid 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
10: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
9: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
11: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

ko gero jums jau kaip ir man normalu žinoti mintinai mūsų telefono numerį 0666286288. Jis praverčia įvairiausiuose žaidimuose ir taip pat, kai norite su mumis bendrauti, galima rašyti, galima balsutes įrašyti, tai yra balso žinutės per Viberį arba WhatsApp šituo numeriu, arba, aišku, yra dar programėlė Radijas LT, ten irgi viską patogiai pasidarysite. Gyvenime normalu daug dalykų yra, pavyzdžiui, sportuoti su sportinė apranga, normalu, kad vairuotojai sustoja prie raudono šviesoforo signalo, normalu prieš valgį nusiplauti rankas ir taip toliau. Žinot, kas dar yra normalu? Tai, kad Vilniaus vandenys per parą išvalo apie 116 tūkstančių kubinių metrų nuotekų, beveik trečdalį visų Lietuvos nuotekų. Iš nuotekų valymo metu surinkto dumblo vėliau išgaunamos biodujos, iš kurių pagaminama apie 25% visos Vilniaus vandenims reikalingos elektros energijos. Štai taip taupiai. Kitaip tariant, mūsų nuotekos tampa elektra. Įdomu ir tai, kad dirbtinis intelektas padeda nuotekas valykloje valyti dar sumaniau ir vien dėl jo pritaikymo per metus sutaupama apie 1 000 000 eurų. Štai ką reiškia išmanus vandens tvarkymas Vilniuje, tai normalu. Daugiau įdomių faktų rasite Vilniaus vandenų puslapyje www.lt.normalu.

0: Afrika. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Radio Centra.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakio, išminuotoje jį neutralizavo, specialistai toliau tirs ir analizuos droną, kol kas jo kilmė nėra aiški. Kaip skelbta, naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Šedorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda teigiamai vertino veiksmus numušant Lietuvos oro erdvę kirtusį droną. Tai yra pavyzdys, kai norėdami galime ir pajėgiame, pareiškė prezidentas. Nepaisant to, pasak šalies vadovo, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Valstybės tarnyboje siūloma atsisakyti 65 metų amžiaus cenzo specialistams, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Taip pat numatoma galimybė per 5 metus atkurti valstybės tarnautojo statusą, sako vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, taip siekiama išlaikyti tarnautojus valstybės tarnyboje. Be to, ministras pabrėžia, kad šiuo metu tikslinama valstybės tarnybos įstatymo pataisomis taip pat siekiama suteikti daugiau galių viešojo valdymo agentūrai. Pagal šiuo metu nustatytą tvarką pensinio amžiaus sulaukęs asmuo iš valstybės tarnybos atleidžiamas, įstatymas tokio asmens tarnybą pratesti leidžia tik tuo atveju, jeigu jo tarnybinė veikla per pastaruosius 3 metus buvo įvertinta kaip atitinkanti ar viršijanti lūkesčius ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų.
0: Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Pasak jo, valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmei užkardyti. Parengtas priemonių planas, išbandyti georadarai, rengiamasi pirkti specialią požeminių ertmių paieškos įrangą. Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonui visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Nuo rytojaus miesto paplūdimiuose nebeliks budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos ir tai reiškia, kad dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Pas mane kol kas Donatas Montvydas neapsilankė, bet kaip ir minėjau, turime dar visą valandą. Jeigu nuskambėtų 2 iš eilės jo dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Priminsiu, mūsų numeris yra 0662 86 288. Būtent juo, kol skamba tos dainos, jums reikia siūsti SMS žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Na ir viskas, tuomet tiesiog laukti skambučio. O kol laukiame Donato Montvydo dainų, tuoj pat eteryje George Ezra Shotgun. Labai nuotaikingas gražus kūrinys.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašina, kur šį kartą tu mus nukelsi į 2008-uosius. Kviečiu kartu prisiminti hitus, už kuriuos mūsų klausytojai gausiausiai balsavo reitinge LT Top 20 38 tų metų savaitę. Kaip visada, prisiminsim tik pačias pačiausias dainas ir apžvalgos top trietuką pradės. To savaitės karščiausia naujiena – Lino Adomaičio kūrinys Window of My Soul, kuris Lino klausytojams iškart patiko. Taip jam atiteko trečia topo vieta.

0: į lyderio poziciją sugrįžo Haroldas. Atlikėjas tąmet lyderiu jau buvo tapęs su kūriniu Tau, o rugsėjį lyderio poziciją užkariavo su kūriniu Žodžiai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Oi, taip smagiai padainavom, o dabar noriu pasikalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams parašė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Visas šitas gėris visiškai nemokamai. Paklausykite patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinųjų išsiėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai. Pavedimai 24/7 irgi nemokamai. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamųjų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė, savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.com.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
8: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
14: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
15: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
16: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
17: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
18: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
19: 35.
18: Nostra 35.
19: Nuolaida 35%.
18: O kodas?
19: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
18: 35 mums. Minus 35 jums.
19: Apsipirkite internetu. Nostra.lt.
2: Ei, meistrė! Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaipgi prisišaukti tą Donatą, kad jis čia man padainuotų, nes šią savaitę būtent Donatas Montvydas yra mūsų savaitės atlikėjas ir būtent jo 2 arba 3 iš eilės dainos gali atnešti jums pinigų. Kaip ir visuomet, kai skamba tos dainos, jums reikia išsiųsti SMS žinutę numeriu 06-628-6288 su skaičiumi 3 savo vardu. Ir tada svarbiausias dalykas, kaip jau įsitikinome su Egle, kuriai vakar neatsiliepė ir šiandien neatsiliepė klausytoja, kad reikia atsiliepti, o tada jau, kai atsiliepsit, galit sakyti kažką panašaus.
2: Valio!
3: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelninti. Tai numatančioms pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Tuo metu siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą Seimas nepritarė. Šiuo metu už tai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Prieš paskutinę vietą Lietuvos futbolo top lygoje užimančios Kauno rajono Hegelmann komandos Mikelis Aramburu ir Netanė betreniruos. Sutartis su ekipa nuo sausio treniravusių strategų nutraukta abipusio susitarimo. Tie kol kas ir samio žinios, 18.
1: Permainingi rudeniniai orai lauke, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. Tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Dabar pasižiūrėkime, kokios permainos žadamos mums rytoj. Naktį be žymesnio lietaus, temperatūra apie 10 laipsnių, pajūrėje kaip visuomet, šiek tiek šilčiau, apie 14 laipsnių šilumos. Dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis ir temperatūra bus apie 20 laipsnių šilumos. Dar viena šilta, graži, jau tokia rudeniška dienelė. Orams vėstant vis daugiau laiko praleidžiame namuose. Kad juose būtų gera kvepuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite nuolaidos kodą ORAI10, gaukite 10% nuolaidą ir laimėkite firminę Clean Filter kuprinę.

0: atsikrato.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 000 eurų. Draugiška kaina. Kreipkis

0: savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
13: It'll kill me.
12: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
14: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Orai vėsta ir ši tema taps labai aktualia. Jau visai netrukus, kas bent kartą šaltą dieną iš lauko įžengia į šiltą patalpą su akiniais, žino, jie akimirksniu tampa lyg užrūkę langai. Ne vienas bando griebtis liaudiškų priemonių ar net spjūvio ant lešių, o kuo tai gali baigtis akiniams, vat nepagalvojame, ką daryti, kad akiniai kuo mažiau rasotų ir kokiais patarimais geriau nesivadovauti, kalbuosi su optikos tinklo Filman optikos vadove Jūrate Lukoševičiene. Įėjome iš šalčio į šiltą patalpą ir akiniai akimirksniu aprasojo. Kaip galima to išvengti?
1: Akinių rasojimas ne tik nemalonus, bet ir pavojingas reiškinys, ypač esant už vairo. Didelė įtaka regos ir akinių nešiojimo kokybei bei komfortui turi lęšių danga. Hidrofobinė danga padeda vandens lašeliams greitai pasišalinti nuo lęšių paviršiaus, nepaliekant jokių žymų. Turinčią dangą užrasojimas išsisklaido greičiau ir akinių nereikia valyti. Tiesa, tokia danga pasirenkama tik užsakant naujus korekcinius akinius. Ant esamų jos papildomai uždėti negalima. Kitas svarbus dalykas – tinkama akinių padėtis ant nosies. Jie neturi būti prigludę prie kaktos ar remtis į skruostus. Jie yra priešingai, akiniai rasoja, nes nėra oro cirkuliacijos.
0: Tai supratau, o jeigu akiniai seni, ką galima padaryti su jais?
1: Svarbiausia, tinkamai juos prižiūrėti. Filman optikoje galima rasti specialių priemonių nuo rasojimo, purškalų, gelių ar mikropluošto servetėlių. Yra tik viena taisyklė, prieš naudojant bet kurią priemonę, lęšiams turi būti atlikta spa procedūra.
0: Na, suprantu, kad juos reikia išvalyti, paruošti, kad viskas ten būtų tinkama, aišku, internete.
1: Žinoma.
0: Pilna yra ir liaudiškų patarimų, ar galima kažkuriais iš jų naudotis?
1: Tikrai, tikrai ne. Muilas, skutimosi, putos ar glicerinas gali atrodyti kaip nekaltas sprendimas, tačiau korekcinių akinių lęšių dangos yra labai jautrios ir veikia, reikalauja tiesiog specialios priežiūros. O netinkamos priemonės gali jas pažeisti. Akiniai dėja taps matiniai, o vaizdas per juos gali būti lyg prohulka.
0: Tai mėgindamas savo pagelbėti, gali blogiau pasidaryti. Tai koks yra tas geriausias
1: Žinoma.
0: Patarimas?
1: Geriausias patarimas tai turėtų būti toks, kad įsigyjant naujus korekcinius akinius, patariu rinktis visas įmanomas matymo komforto užtikrinančias lęšių dangas. Naudoti profesionales skirtas priemonės priežiūrai. Taip ne tik apsaugosime lęšius, bet ir užtikrinsime raiškų matymą net ir sudėtingiausiomis oro sąlygomis.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį ir už gerus patarimus.
1: Ačiū Jums.
0: O jūs, klausytojai, užsakyte į Filman nemokamai akinių spa procedūrai. Optikos specialistai juos kruopščiai išvalys ultragarso vonelėje. Esant poreikiui, sutvarkys deformuotus rėmelius, priverš varžtelius, įdės naujas noseles. Maža, bet svarbi detalė, ši procedūra saugi jūsų akiniams, tačiau po jos gali išriškėti jau esami akinių lęšių dangų ir rėmelių paviršiaus subraižymai ar pažeidimai. Gali paaiškėti, kad jums tiesiog

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
3: 35.
2: Nostra 35.
3: Nuolaida 35%.
2: O kodas?
3: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
4: 35 mums. Minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kai pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
11: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: auto internetas.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Praėjusią naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, išminuotojai jį neutralizavo. Specialistai toliau tirs ir analizuos droną. Kol kas jo kilmė nėra aiški. Kaip skelbta, naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Režisieriaus Andrejaus Kucilos dokumentinis filmas Laiškai iš nutildyto šalies, kurio komandoje dirbo ir Lietuvos kūrėjai, Venecijos kino festivalyje pelnė specialų dokumentikai skirtą apdovanojimą. Lenkijoje gyvenančio Baltarusių režisieriaus filmas pasakoja apie šiuolaikinę Baltarusiją per 5 režimo represijas patyrusių žmonių istorijas. Filmo kūrybinėje komandoje dirbo režisierė Giedrė Žickytė, kompozitoriai Vykintas Kisevičius ir Paulius Kilbauskas, garso režisierius Paulius Urbanavičius. Griežčiau kontroliuoti elektroninės cigaretes prekybininkus ragina Vartotojų aljansas. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitiko teisės aktų reikalavimų, teigia Vartotojų aljansas. Anot jo, šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis, produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Problemos mastą aljanso teigimu patvirtina ir nepriklausomos laboratorijos atliktas tyrimas. Aljansas kreipėsi į prekybos ir degalinių tinklus bei specializuotų parduotuvių valdytojus, ragindamas griežčiau tikrinti tiekėjus, dažniau atlikti nepriklausomus laboratorinius tyrimus bei didinti atsakomybę už pakartotinius pažeidimus.
0: Policija surengė didelės apimties operaciją mėsos sektoriaus įmonėse ir prekyvietėse. Dėl galimo mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos, apklausta apie 30 asmenų. Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo bus galima važiuoti 3 valandas iki renginio ir 3 jam pasibaigus. Pasaulinė prekybos sistema patiria ilgiausius istorijoje sutrikimus, įspėjo Pasaulio prekybos organizacija ir pridūrė, kad prekybos taisyklėms kylantys iššūkiai gali smarkiai pabloginti pragyvenimo lygį. Savo metinėje ataskaitoje organizacija pabrėžė, kad grįžimas prie vienašališkos prekybos politikos gerokai padidintų sąnaudas. Toks poslinkis iki 2050 metų galėtų sumažinti pasaulinį bendrąjį vidaus produktą maždaug 5%, o eksportą 18,5%. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos ir kągi tai reiškia, na aišku reiškia, kad darbai jau tikrai baigti, arba keliaujate namo, arba jau esate namuose. Aš su jumis būsiu dar visą valandą, bet šią valandą jau nebežaisime. Žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt, jis jau baigėsi, vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 6. Šią savaitę medžiojame Donatą Montvydą, šiandien jis pas mane neužsuko. Turiu tokią nuojautą, kad kadangi 2 dienas pas mane jo nebuvo iš eilės, rytoj jau turėčiau sulaukti. Na, bent jau tikiuosi ir aišku, labai tikiuosi, kad kažkas, jeigu kažkam skambinsiu, atsilieps, nes Eglei jau 2 dienas iš eilės sekasi arba nesiseka, čia kaip pažiūrėsi. Aš tai sakyčiau, kad labai nesiseka, nes jai klausytojos tiesiog neatsiliepia. Mes su jumis šią valandą tuoj pat nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsime, kaip jums ten sekėsi žaisti žaidimus, o paskui dar ir užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną.

0: Kaip žinia, yra du legendiniai žaidimai mūsų laidoje Geras rytas. Beje, prasideda į pusę septintos. Jeigu rytoj ryte anksti atsikelsit ir nežinosit, ką veikti, būtinai iš karto įsijunkit. Simba su Daniele jums upą pakels. Jie ką moka, tą moka. Na, o grįžtant prie žaidimų, yra duok penkis ir ryto dešimtukas. Duok penkis reikia įvardinti penkis atlikėjus iš iškarpėlių. O ryto dešimtuke atsakyti į 10 klausimų iš tos pačios raidės. Tiek viename, tiek kitame turite ribotą laiką 30 sekundžių. Maža to, tiek viename, tiek kitame galite laimėti pinigų. Duok penkis jums suteikia galimybę laimėti 50 eurų, o ryto dešimtukas visą 100. Va taip, mes mėgstame radio centre ir gerai leisti laiką ir nuostabias dovanas. Dovanoti, man atrodo, tikrai pasaulyje nėra geresnės dovanos, negu tiesiog grynieji, taip grubiai kalbant, už juos galite nusipirkti, ką tik panorėję. Taigi keliamės į šiandienos rytą, į tą žaidimą, kuris mano galva bent jau man yra sunkesnis, būtent duok penkis, bet Petras šiandien pasirodė puikiai, atrodo juk, kad taip paprasta.
1: Pakėnas. Pasilik praeitį. Paukšt atytį. Adomaitis. Ace of Base.
2: Wow, paskutinis.
1: Bruno Mars?
2: Ne. Nagi.
1: Harry Styles.
2: Yra!
0: Na, turbūt, jeigu būtų taip paprasta ir taip įprasta, vedėjai taip nesidžiaugtų, o tie laimėjimai visada atneša krūvas gerų emocijų. Pamėginkit ir jūs rytoj, registruokitės pusę devintos, žaiskite be 15:09, o ryto dešimtukas, priminsiu, žaidžiamas be 15:08. Kas valandą po nuostabų žaidimą, man atrodo, juos ir žiauriai smagu žaisti, jeigu tik atsipalaiduoju ir per daug nesijaudini, ir dar smagiau klausytis ir žaisti taip vadinamojoje sofos lygoje. Čia jau mano mėgstamiausias užsiėmimas. Ta proga, kad Harry Styles atnešė Petrui pinigų, būtent kūrinys As It Was, dabar jo ir pasiklausykime.

Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruasaną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Country muzikos legenda Shania Twain turi daug puikių dainų tapusių hitais. Viena tokių 1997-aisiais išleista baladė You're Still the One. Išgirskite naują jos versiją, kurią su Shania sukūrė didžėjus Zed. Tranki, šiuolaikiška, bet su gilia emocija. O kur dar visai nepasikeitęs Shania balso tembras. Mėgaukitės etryje You're Still the One.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drono šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimu buvo su sprogmeniu, pranešė krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Radarai šiandien fiksavo daugiau žymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigė Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys. Apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė nuo rusų įsibrovėlių teritoriją, kurios plotas siekia apie 75 kvadratinius kilometrus. Didelės apimties operacija dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliko Panevėžio apskrities policija. Atlikta beveik 40 kratų, apklausti 28 asmenys. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.

0: apdovanojimas. Keistuolio apdovanojimas.
1: Kartais man tos 3 valandos pralėkė, o kartais, kaip šiandien, kažkodėl pavargau. Klausykit, jau ir aš noriu namo eiti. Bet prieš tai smagi istorija ir dar, aišku, labai gera daina jūsų laukia. Taigi, Vokietijoje, Burgsino miestelėje, vietinės Penny maisto prekių parduotuvės darbuotojai patyrė tikrą šoką, kai pro atidarytas duris į prekybos salę įsiveržė net 50 avių banda. Gyvūnai ramiai žingsnevo tarp lentynų, pakeliui versdami prekes ir skanaudami daržovės, o nustėrė darbuotojai ir pirkėjai nežinojo net kur dėtis. Pasirodo, netoliese ganoma banda tiesiog ištrūko iš aptvaro ir nusprendė apsipirkti va taip vesame prekybos centre. Parduotuvės personalui teko skubiai formuoti gyvąją užtvarą ir išstumti nekviestus pirkėjus atgal į gatvę. Aš tai net nebūčiau sugalvojusi, bet turbūt, kai gyveni kalnuose, kažkaip instinktyviai žinai, ką reikia su tom avim daryti. Va tokia istorija, o dabar ir daina, kurią žadėjau pabaigai, tikrai gera nuotaika jūs užkraus, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. O aš sakau jums, iki ryt, iki kelių minučių po 4 valandos, gražaus vakaro. Ate.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naujai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Atsisveikindamas su rinktinė, Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams. Jo teigimu, Lietuvos rinktinė dar turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą. Kurtinaitis rinktinėje vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5 vietą. Praėjusią naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo. Kol kas drono kilmė nėra aiški. Kaip skelbta, naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisą šiandien pradėjo svarstyti Seimas. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisą siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Veikimas krizės metu bus išbandomas valstybės ginkluotosios gynybos pratybose per kūno griausmas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pratybos prasidės poryt. Jų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Pagrindinis šių pratybų tikslas, pasak kariuomenės, treniruoti veiksmus pereinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greitojo reagavimo budinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrinės grėsmės.
0: Režisieriaus Andrejaus Kucilos dokumentinis filmas Laiškai iš nutildyto šalies, kurio komandoje dirbo ir Lietuvos kūrėjai, Venecijos kino festivalyje pelnė specialų dokumentikai skirtą apdovanojimą. Lenkijoje gyvenančio baltarusių režisieriaus filmas pasakoja apie šiuolaikinę Baltarusiją per 5 režimo represijas patyrusių žmonių istorijas. Filmo kūrybinėje komandoje dirbo režisierė Giedrė Žickytė, kompozitoriai Vygintas Kisevičius ir Paulius Kilbauskas, garso režisierius Saulius Urbanavičius. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos.

0: nupirka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Ganyan, skonis to garauna. Ramenas!
1: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Sveiki. Šią dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimų buvo su sprogmeniu, pranešė krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Radarai šiandien fiksavo daugiau žymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigė Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas prasidės poryt. Jų metu bus tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmes. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano, strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys. Apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė nuo rusų įsibrovelių teritoriją, kurios plotas siekė apie 75 kvadratinius kilometrus. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atimimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atimimą iki 4 metų. Atsakomybė už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelninti. Tai numatančioms pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Tuo metu siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už valstybės vėliavos neiškelimą per šventę Seimas nepritarė. Šiuo metu už tai gręsia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Anot jos, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumą Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei 1 milijardą eurų. Teritorijos stebėjimas po incidento prie Kauno mečetės bus sustiprintas, prie jau veikiančių 20 vaizdo kamerų bus įrengta dar 12. Dalį papildomų kamerų planuojama įrengti jau šią savaitę. Prieš paskutinę vietą Lietuvos futbolo top lygoje užimančios Kauno rajono Hegelman komandos Mikelis Aramburu Erneta nebetreniruos. Sutartis su ekipa nuo sausio treniravusių strategų nutraukta abipusio susitarimo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.